0: この店に入りましょう。
1: いいですね。
2: 뜻을확인할까요?
0: この店に入りましょう。
3: 이가게에들어갑시다。
4: この店
2: 는이가게。그뒤에니는조사인데여기에서는동사들어가다
4: 하이르
2: 의목적지를나타냅니다
4: 하이르
2: 의마스형
4: 하이리마스
2: 가
4: 하이리마쇼
2: 가됐죠
1: 이이ですね
3: 좋아요
2: 상대방도동의하고있는데요
4: 이
2: 는좋다라는뜻입니다
3: 네그럼따라서발음해보세요
4: 入りましょう。この店に入りましょう。
2: 그럼다른것을상대방에게권해볼까요?삿포로의관광명소시계탑에갑시다라고권해보세요.시계탑은
4: 도케에다이도케에다이
2: 가다
4: 行く
2: 의마스형은
4: 行きます行きます
2: 입니다.자,말해보세요.
5: 도케다이니이키마쇼.도케다이니이키마쇼.
2: 여러분이많이걸어서피곤하다고가정해보세요.좀쉽시다라고말해보세요.좀은
4: ちょっと.ちょっと.
2: 쉬다.
4: 休む.
2: 의마스형은
4: 休みます.休みます.
2: 입니다.자,말해보세요.
5: ちょっと休みましょう.ちょっと休みましょう.
3: 잘따라하셨어요?
2: 오늘의추가표현은미아가눈으로만든조각을보고한이말입니다.그대로외워보세요.
1: すごい!
4: すごい!
2: 는대단하다는뜻으로놀라거나감탄하거나감동했을때쓸수있는말입니다.
3: 여러분도따라서발음해보세요.
4: すごい!
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
1: すごい!ダム、見て見て!大きいですね。初めて見ました。
5: どうやって作ったんだろう。
1: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
6: いいね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
3: 이어서미아의여행안내코너입니다.오늘은일본굴지의관광지홋카이도를소개해드리죠.
2: 홋카이도는일본의가장북쪽에위치해있는데요.광대한평양에수번,신비적인호수,천연온천이있어서아름다운대자연을만끽하기위해많은관광객들이찾아가는데요.장마가없고특히여름에는시원해서여행지로인기가많죠.
3: 네,예를들어어떤곳이있나요?
2: 후라노의라벤더밭이인기가있어요. 7월에는넓은언덕전부가라벤더의보라색으로물들죠.
3: 네,아주예쁘겠네요.
2: 네.세계자연유산인시레토코에는다람쥐나여우같은많은야생동물들이대자연속에서살고있어요.크루즈투어를하면고래나큰곰을볼수있을지도몰라요.
3: 그래요?그런데겨울철은역시추위가심하겠죠?
2: 네,겨울에홋카이도는눈이많이내리고아주추워요.그렇지만눈축제도있고스키같은겨울스포츠를즐길수가있죠.또아사히카와시에있는아사히야마동물원에서는눈위를펭귄들이나란히산책하는귀여운모습을볼수있습니다.
3: 네,한번꼭가보고싶은데요.
2: 네,홋카이도에는맛있는음식도많이있는데요.여러분도꼭한번여행해보시기바랍니다.일본말첫걸음어떠셨습니까?
3: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: 从开始准备到制作完成要花几个月的时间呢。
1: 真的，一定非常值得一看。重点语句，
0: 今天的重点语句是拍张照片吧。
2: 写真を撮りましょう。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句是什么意思。
3: 写真
0: 是照片，
3: 写真を撮りましょう
0: 就是拍张照片吧的意思。
1: 本课要点，
0: 向对方发出邀请时，把动词ます形的
3: ます
0: 变成
3: ましょう。
0: 以重点语句为例，拍照
3: 写真を撮る
0: 的动词是
3: 撮る，
0: 它的ます形
3: 撮ります
0: 变成了
3: 撮りましょう。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 撮りましょう。写真を撮りましょう。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段两个女孩在一家商店门口的对话。
4: この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: 来确认一下绘画的内容。
4: この店に入りましょう。
1: 进这家店吧。
3: この店
0: 是这家店。后面的に是助词，在这里表示动词进入。
3: 入る
0: 的目的地。
3: 入る
0: 的ます形。
3: 入ります
0: 变成了。
3: 入りましょう。
2: いいですね。
1: 好主意。
0: 对方也表示同意。
3: いい
0: 是好的意思。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
3: 入りましょう。この店に入りましょう。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你想邀请对方去札幌的著名景点钟楼，请想想看，去钟楼吧，这句话该怎么说？钟楼是
3: 時計台，時計台。
0: 去，
3: 行く
0: 的ます形是
3: 行きます，行きます。
0: 好，请回答。
5: 時計台に行きましょう。
0: 再来做一个练习，假设你走了很多路，已经累了，请想想看，休息一下吧，这句话该怎么说？一下是
3: ちょっと、ちょっと。
0: 休息是
3: 休む，
0: 它的ます形是
3: 休みます、休みます。
0: 好，请回答。
5: ちょっと休みましょう。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅看到雪雕后说的这句话，请您把它记住。
2: すごい。
3: すごい。
0: 是在感到吃惊、佩服或感动时使用的。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: すごい。
2: すごい。
7: すごい。
1: 请您也跟着录音练习说一下。
3: すごい。
0: 下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样发出邀请的。
2: すごい。ダム、見て見て。あ、大きいですね。初めて見ました。
5: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
8: いいね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。今天给大家介绍日本屈指可数的旅游胜地。

0: 从开始准备到制作完成要花几个月的时间呢。
1: 真的，一定非常值得一看。重点语句，
0: 今天的重点语句是拍张照片吧。
2: 写真を撮りましょう。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句是什么意思。
3: 写真
0: 是照片，
3: 写真を撮りましょう
0: 就是拍张照片吧的意思。
1: 本课要点，
0: 向对方发出邀请时，把动词 mas 型的
3: mas
0: 变成
3: masho。
0: 以重点语句为例，拍照
3: 写真を撮る
0: 的动词是
3: 撮る，
0: 它的 mas 型
3: 撮ります
0: 变成了
3: 撮りましょう。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 撮りましょう。写真を撮りましょう。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段两个女孩在一家商店门口的对话。
4: この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: 来确认一下会话的内容。
4: この店に入りましょう。
1: 进这家店吧。
3: この店
0: 是这家店。后面的に是助词，在这里表示动词进入。
3: 入る
0: 的目的地，
3: 入る
0: 的ます形，
3: 入ります
0: 变成了
3: 入りましょう。
2: いいですね。
1: 好主意。
0: 对方也表示同意。
3: いい
0: 是好的意思。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
3: 入りましょう。この店に入りましょう。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你想邀请对方去札幌的著名景点钟楼，请想想看，去钟楼吧，这句话该怎么说？钟楼是
3: 時計台。時計台。
0: 去。
3: 行く。
0: 的mas形是
3: 行きます。行きます。
0: 好，请回答。
5: 時計台に行きましょう。
0: 再来做一个练习，假设你走了很多路，已经累了，请想想看，休息一下吧，这句话该怎么说？一下是
3: ちょっと、ちょっと。
0: 休息是
3: 休む，
0: 它的ます形是
3: 休みます、休みます。
0: 好，请回答。
5: ちょっと休みましょう。
1: 怎么样，您说对了吗？常用语句，
0: 今天的常用语句是米娅看到雪雕后说的这句话，请您把它记住。
2: すごい。
3: すごい。
0: 是在感到吃惊、佩服或感动时使用的。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: すごい。
7: すごい。
8: すごい。
1: 请您也跟着录音练习说一下。
3: すごい。
0: 下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样发出邀请的。
2: すごい。ダム、見て見て。
9: あ、大きいですね。初めて見ました。
5: どうやって作ったんだろう。
9: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
10: ミーヤのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。今天给大家介绍日本屈指可数的旅游胜地。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 政府は2040年代までに最大で5基の原子力発電所を建て替える必要があるとする見通しを盛り込んだ今後の原子力政策の方針を正式に決定しました。電力需要の増加が見込まれる中、老朽化した原発を新しくすることで必要な電力を確保するとしています。政府は昨日午後、総理大臣官邸で原子力関係閣僚会議を開き、今後の原子力政策の方針を正式に決定しました。この方針の中では、2040年度の発電電力量のうち2割程度を原発で賄うとした場合、運転期間が60年に達した原発を廃炉とした後でもその割合を維持するため、2040年代までに2基から5基を、2050年代までには2040年代分も含めて11機から14機を建て替える必要があるとしています。このほか SMR と呼ばれる小型原子炉の国内での実用化に向けて研究開発を支援していくことや、いわゆる核のごみの最終処分地の選定に向け調査地域の拡大に取り組むことなども盛り込まれています。政府は決定した内容を今月末までに取りまとめる予定のエネルギーの安定確保に向けた新たな計画に盛り込むことにしています。全国のスーパーで先月26日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロあたり税込み3311円と5週連続の値下がりとなりました。農林水産省の発表によりますと、全国のスーパーおよそ1000店で調べた先月26日までの1週間の米の平均価格は前の週より62円値下がりし、5キロあたり税込みで3311円でした。およそ1年10ヶ月ぶりの低い水準で、値下がりは5週連続になります。産地と品種が単一の銘柄米は87円値下がりして3363円、ブレンド米などは2円値上がりして3130円でした。米価格をめぐっては本格的に新米が出回る時期が近づく一方、民間の在庫が過去最大の水準となっていて、卸売業者などが去年産の米の在庫を減らそうと銘柄米も含めて値下げする動きが進んでいます。6月に日本に輸入された原油の量はアメリカなどホルムズ海峡を通らないルートからの調達が増えたため、去年の同じ月を4ヶ月ぶりに上回りました。資源エネルギー庁が発表した石油統計の速報によりますと、6月日本に輸入された原油は1003万キロリットルで、去年の同じ月より 5.9% 増えました。原油の輸入量が前の年の同じ月を上回るのはアメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦が始まる前の今年2月以来4ヶ月ぶりです。ホルムズ海峡を通らないルートからの調達が増えたためで、アメリカからの輸入は324万キロリットルと去年の同じ月のおよそ73倍に増えました。一方、中東からの輸入は減少し、UAE ・アラブ首長国連邦からは358万キロリットルと、去年の同じ月と比べて 27.3% 減ったほか、サウジアラビアも216万キロリットルと 30.6% 減りました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円39銭から42銭となっています。1ユーロは183円62銭から67銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも250ドル84セント高い5万2458ドル90セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 176.075 上がって 25,298.252 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

8月1日土曜日午前2時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は北海道から旭川放送局の制作でお送りしています。ご案内アナウンサーの白崎義彦です。この後朝5時までの主な内容をご紹介します。2時台は北海道北部の浜頓別町で僧侶兼シンガーソングライターとして活動されている加藤貴章さんのインタビューをお届けします。3時台は6月28日浜頓別町で開催したラジオ深夜便の集いから後藤茂義アンカー、森田美幸アンカーのトークを。4時台明日への言葉講演会は講談師三代目神田山陽さんのお話です。ここからの2時台は北海道北部の浜頓別町で僧侶とシンガーソングライター二足のわらじで活動されている加藤貴章さんのインタビューをお届けします。浜頓別町、北海道のてっぺん稚内から地図で言いますと右側、オホーツク海に沿っておよそ90キロ、漁業と酪農が盛んな人口およそ3000の町です。加藤貴章さんは実家の寺で副住職を務める傍ら音楽活動を続けています。東京で過ごした学生時代から路上ライブを中心に活動をスタート。卒業後、福井県の永平寺で2年間の修行を挟んで東京で音楽活動を再開します。2019年に浜頓別町に戻って実家で副住職として働きながら音楽との二足のわらじの生活を始め、2021年民放テレビの歌唱番組出演をきっかけに僧侶兼シンガーソングライターとしてデビューをした方です。インタビューの前にまず1曲お聴きいただこうと思います。加藤貴章さんでアスター。

0: 加藤貴章さんのアスター、まずお聞きいただきました。小さなライブハウスなどもそうですが、ライブの活動、 SNS などでのライブ映像の発信なども積極的に活躍されている方です。先日浜頓別町のお寺を訪ねてお話を伺ってきました。では録音でどうぞ。
1: 音楽との出会いというのはどんなきっかけでした？
2: そうですね、初めはよく家族で、カラオケとか行ってたんですけど、その子が歌うのは好きな方でしたけど、明確に音楽にすごく救われたなと思ったのは、故郷を離れた高校時代ですかね。その時にずっと聞いてたのはミスター・チルドレンばっかり聞いてました、はい、本当にそれ以外は全く、流行りものをちょっと聞くぐらいで、ミスチルばっかり、はい、
1: ご自身で作詞作曲っていうのはいつ頃からですか？
2: これは遅くてですね、大学4年ですかね、はい。
1: 高校大学と仏教系の学校に住まれて、さらに永平寺で修行もされました。やはりふるさとに戻ろう、家業を継ごうという気持ちがその頃からあったんですか？
2: いや、高校進学で地元を離れたのも、僕のその行こうとしてた高校に文化コースっていうコースがありまして、で美術の専門コースがあったので、僕はその当時絵を描きたくてその文化コースに進んで、でその後は東京に出てみたくてそのまま勉強して、付属の東京駒大に来ました。
1: 音楽というよりは、アート全般というんですか。
2: でやっぱその音楽に救われた高校時代の学校祭で、高3の時にそのカラオケ大会で優勝して全校生徒の前で歌うっていう機会があったんですけど、やっぱその時に、やっぱり音楽って素晴らしいなって感じましたね。
1: 本格的に音楽の道へっていうのは何かきっかけのようなものありましたか？
2: きっかけはいろいろあったんですけど、大学その4年生入ってから、ちょっといろんな巡り合いがあって、でその巡り合った先の人に、君は何がやりたいのかって言われた時に、その時一番好きだった音楽自分でやってみたいですみたいな話をしたら、じゃあ明日曲作って持ってこいって言われてで作ってみたら、曲が作れたですね。
1: でもそこから永平寺の修行というと非常に厳しくて、音楽を離れなければいけない時期だったんじゃないかと想像するんですが。
2: そうですね、本当に特に1年目はもう余裕がなくてですね、すごく過酷でお腹も空いてるし眠いしで全然余裕なかったんですけど、2年目入ってもやっぱりそうですね、時々こう考えては見るんですけども、やっぱり浮かばないですね、没頭もできないし、そんな感じでした、はい。やっぱりこう修行をしながらも、その時はやっぱりもう戻って音楽をもう一度やるって決めてたので、心にちょっと意志が固くてですねそれで1年で最初戻るって言ってたんですけど、なんかこうやっぱ修行を続けてると、やっぱ2年もうちょっとなんかこう経験してみたいみたいな欲が出てきてしまって、だいたい修行終わって降りたら1回実家に帰る、要は修了寺っていうかその自分のお寺に戻ってくるんですけど、最初からその修行行く時に1年で戻ってきてもう1回東京出て音楽をやりますって言ってたんですね。だからそれで有言実行したというか親は怒ってましたけど
1: 後継ぎとして期待されてた部分も当然あったでしょうしね。
2: 1年で帰るって言ってたのが2年に伸びたから、これはそうなのかなと思ったんでしょうね、はい。
1: でもそこから浜頓別に帰る決断っていうのは
2: やっぱりこう30手前ぐらいになってきて、で僕が修行から帰ってきたら、スマートフォンっていうものがすごく進化してたんですね。で当時そうでもなかった SNS みたいのも結構いろいろ出てきてて、 で逆にこの路上ライブとかがこう結構下火になっていってった最中だったんですよ。で僕が当時やってた時に流行ってた例えばギター弾き語りとか、そういう人たちが全然あまりこう薄くなってきてて、だから音楽シーンが結構変わってきてるのを見てたんですね僕。これは東京じゃなくても音楽っていうのはそのできる時代が来るというかもう来てるなと思って、やっぱり気になってた親のこととかお寺のこととかも考え始めてっていう感じですね。
1: じゃあ本当にライブから配信、その変化のタイミングだったんですね。
2: そうですね、いや本当にそうだと思いますね。やっぱり先を見ようと思った結果、あこのままやっていくことに、意味はあるかとかちょっといろいろ考え始めて、はい、
1: でいざ戻って二足のわらじという生活が始まって、
2: お寺をやりながら歌を歌うってなったら、やっぱり結構深いものを皆さん想像されるでしょうし、僕も当然こういうことに関わっているのでより深い曲を作りたいなと思うんですけど、やっぱりその表現がすごく卓越してないと難しい曲作りだなって感じますね。
1: と言いますと、
2: 私はこう音楽にすごく救われたんですけども、まあ当時高校生だったわけでとか大学生だったわけで、その当時の悩みとかと今直面したり、見る人の他者のこの人生のシーンとか全然違うわけですよ。そうなってくると、じゃあそれを上手にじゃないけどより細かく表現していこうってなると、ああすごく本当にプロの人が何年もかけて作ったようなものを作っていかないと、表現が合わないというか、難しいですね、はい、
1: やはり周りの方も僧侶であるということも含めて期待する部分って大きいんですね。
2: というかそうですね、僕がそうじゃないとちょっと嫌だなと思いますね。お寺さんやってるといろんな人の人生の終わり見るわけですし、その生活も見ますし、それこそ高校大学の時の悩みって大体なんかこうちょっとの人間関係と恋愛じゃないですか。でももっとこう難しい問題になっていってるわけで、ああ人を本当に心の根底からこう救うにはどういった曲が一番いいかとかやっぱり考えるんですよ。それでテレビで歌った曲もまさに僕の中では結構響いたものだったので、それこそ生死の問題、生き死にの問題を歌ってる歌だったので、僕はすごく共感してというか、はい、やっぱ人間お坊さんだろうが誰だろうが悩むので、はい、僕が曲に救われた頃をやっぱりその曲を聴いた時になんかこう気づきがあったんですよ、ものすごく、あそうだったんだって。普通よっぽどの親切がない限り大人も教えてくれないですよね、その人のこととか。わざわざ親身になってというか、わざわざ自分の時間とか熱量を割いて語りかけてくれる人って多分少ないし、巡り合える機会なんてそれこそ少ないんですよ、自分がオープンじゃない限りは。でも音楽はいつどこでも誰でも聴けて、で自分の興味関心があって聴くんですよ。まずだから仏教は例えば生死だけにフォーカスしてとか、もっといろんな例えあるんですけど、より細かい人にいろんなパターンに合うように音楽はあるから、あこんなに素晴らしいものはないなっていう感じですかね。
1: 仏教の教えを伝える時も歌で表現する時もやはり言葉ですよね。
2: そうですね、最近読んでる本があって、植物に死はあるのかっていう本を読んでまして、それが非常に面白くてです

0: 辿っていくとみんなその植物由来だと葉を虫が食べて、その虫を、まあ、鳥とかが食べて、それをキツネが食べたりして、でそういう植物連鎖の中にあって、辿っていくとみんなその、まあ、細胞なんだと。じゃあそうやってこう今はこう種別が分かれたりとかいろいろしてるけれども、じゃあ果たして死とは何かとかね、自我とは何かっていう話になっていって、例えばなんか自分っていうものがいて、でもそれも例えば僕は歌が好きって思っているけれども、それは果たして自分が好きなのか自分の DNA がそう好きだって判断してるのかはちょっとわからないですよね、実のところ。生まれて目にしたものを吸収してるわけだから、どこからが自我でどこからが他者の影響なのかっていうのは、ちょっと判断つきかねるというか、いろんなことを隔てているけど、結局は一つなんじゃないかみたいな内容の本、まあ、まだ読んでる途中なんですけど。
1: いろいろなところに音楽のヒントあるんですね。
0: そうですね、今はその考えに特に着目してる感じですかね。なんかすごい仏教に通じるところもあれば、音楽で言いたいことにすごい通じるところもあって、面白いなっていう、面白いです本当に、
1: 仏教と音楽、この2つに通じるものというのもやはりあるんでしょうか。
0: お釈迦さんっていう人はこうも物事のこう真理を悟って、でその悟ったことを万人に分かりやすく説いたんです。その人に合わせて、言い方を変えたりとかいろんなことをして、その人が悩んでることを説いていったんですけども、これって一人の人間がやってないだけで音楽一緒じゃないかなってちょっと思っちゃうんですよね。これを一人の人間がやったからすごいんですよね、多分。お釈迦さんっていう人がいろんなことをこうもう把握していろんな人に合わせて言葉をかけてる。でもそれがいろんなミュージシャンがいていろんな表現があって、でそれに当てはまった人がこう感動したりとか自分の悩みをこう紐解いていけたりとかっていうだけであって、まあ、だからすごい似てるなって僕は思うんですけどね面白いなって
1: 突き詰めていくと本当深いですよね。
0: そうですよね、だからそれぞれの人生が要は聞けるわけですからね。だからどんなにくだらない本当にもうごちゃごちゃの恋愛した曲とか本当にしみったれた失恋曲とかでもそれに当てはまる人がいるっていうのがやっぱ音楽のいいところですよね、
1: なるほどね。
0: 仏教はそれをなんか解説として解説書にしてるだけで、
1: それをもっと分かりやすくっていう言い方がいいんでしょうか、噛み砕いてという言い方がいいんでしょうか、その表現でもあるわけですね。
0: でもやっぱりこれに関しては自分ってその、まあ、お釈迦様の言ってることとかを学ぶのもそうですけど、やっぱ自分で発見するのがいいんじゃないかと思いますけどね、なんかこう自分で例えば曲を作ってった結果、あれなんかこれ一緒の考えかなってなったりするんですよね、突き詰めていくと。まあ、お釈迦さんすごいなってなる、そしたらもう2500年前の発見してる人がいるわと思ってあ、もうちょっと前か、もうちょっと前か、僕が実際に悩んで深いとこまでこう落ち込んだ時になぜか僕はいつもあこんなとこに光があるやと思って見つけれるタイプの人間なんですね。落ち込んだ結果あそうじゃないわ思えるタイプの人間だったんで、これを見つけれない人っているんですけど、そういう人のために別に決して自分がいい人間とか自分がまともな人間ではないんだけれども、自分と同じような道を歩んだ人がいるならば、これを置いておけば、じゃあこの曲を置いておけばなんかこうヒントになるというか、自分と同じ目に合わなくて済むというか、そういうのがあればいいなと思うんですね。
1: それも

0: もう一つの導きですよね。
1: なんでしょうね。それがいいなと思うだけで、まあ、実際それこそ路上ライブやってた時はもう本当にもうすごい泣く人が多くて、ああなんかあるんだろうなというか、なんか僕のその当時歌ってた歌になんか、あったのかな。はい、
0: デビュー曲遺言。
1: あ、はい、
0: 遺言というタイトルがとっても衝撃的だったんですよね。
1: これはそのこれを作る時の声をかけてくれた人がいたんですけど、あのその人と昔知り合い でテレビ出たきっかけでまた声かけてもらってだったんですけど、その人と当時結構昔に僕がお坊さんになって東京から実家に帰りますって言った時に、じゃあ最後岸尾くんデビューしてさってツアータイトル遺言でやろうよって言われて、僕はそれを覚えてたので、ああじゃあ次そのテレビ出たきっかけで1曲目何がどういうタイトルにするって言われた時に遺言でいきましょうっていう話にしたんですね。
0: この曲の歌詞っていうのはどういう思いがあるんですか。
1: もうこれ僕最近常々檀家さんにもちょこちょこ言うんですけど、今あの僕たちが目に見えてるものって基本的に思いを形にしたものじゃないですか。思いが形になっただけのもので、でよく死んだら何も持っていけないとか言うじゃないですか。で持っていけるのは行いだけとか、これは何でだろうって僕ちょこちょこ思ってたんですけど、あそうか、そもそも思いっていう目に見えないものを目に見える形にしたんだから、じゃあその形になったものは思いに変えるわけだから形は持っていけないんだよねって思ったんですよね。じゃあ僕たちがこの遺言ってこれタイトルつけて、で歌詞の中に毎日が遺言だってあるんですけど、じゃあ毎日僕らが取ってる行動とか発言って本当にすごくかけがえのないもので、その一瞬一瞬しか、刻めないものだから、なんかこうやっぱりその人がいなくなってくるしまうと寂しくて、こう目に見えるものをこう追いがちだけれども、そうじゃなくて目に見えないものを数えた方がすごくいいんじゃないかなと思いました。
0: 深いですね。
1: 深いですか。
0: でも考えさせられますよね。
1: そうですか、
0: そのままストレートというよりは、
1: はい、
0: 何かこうその奥には何があるんだろうと考えてしまう。
1: 多分僕は昔から曲を作ってて結局ここにたどり着きたかったのかなって思うんですけど、そうですね、まあ、最近よりどんどんその言いたいことが少しずつはっきりしてきたんですけど、そうですね、
0: 今お寺でいろいろ地域の方々となんていうんですか、伝承活動って言ったらいいですかね、地域交流のような場も作られていて、浜トンベスというところでどんな活動これから考えてらっしゃいますか。
1: やっぱりとっても浜トンベスに帰ってきて思ったのは、やっぱりこう人が少ないのに少なくなっていくというのがすごく問題だなと思っていて、でやっぱりもう町も頑張ってくれるんですけど、やっぱりもうね人がねいなくて、誰かが何かで個人的にでもいいから頑張らないと、ダメだなっていう時代のフェーズに差し掛かってるので、まあ僕はそうですね、まあ何かしらでこうそれが地道な個人の活動でもいいからバーンってなった時にやっぱ一緒に町も巻き込んでというかやりたいんですけどね。やっぱここに長く住んでるとどうしても気持ち落ち込んじゃうんですよね。人は減ってくし、で元々この町はすごく盛り上がってた場所だったので砂金が取れて、 でそっから

0: こう降りてっているので、一回ガーンと上がってまた降りてってる。だからこれはあの社会の未来図だと思っているので、僕はその都心ではまだ起きてないけれども、そのうちこれはまあ起こりうるだろうなと思うんですよ。規模が違うだけで、こっちが先に来てるだけです。だからあのその分やっぱ地域密接ですし、本当クリエイト、もっとクリエイターが増えないことには話にならないので、みんなやってほしいですね。こうやっぱり口ではなく行動でだと思うので、やっぱり行動でしか現実は変わらないと思うので。
1: 確かに街は小さくなっていくのかもしれないですけども、加藤さんができることってどんなことあるでしょうね。
0: でもやっぱり発信しかないんじゃないですかね。これはもう多分全体に言えると思いますね。その東京で行った時に音楽、その修行から戻ってやり始めた時に音楽の先輩に、岸尾君って毎日1投稿でもいいから5分でもいいから発信しなきゃダメだよって言われたんですよね。それは本当に岸尾君のやりたいこととか社会のこと何でもそうだけど、同じようにやりたい人が5万といて毎日発信してるんだと。で、岸尾君の何倍もやってるんだと。で、手数でいっぱい攻めてるんだと。そんな中で埋もれないで見つけてもらえるってすごく貴重なことだし、発信し続けないと無理だよって、甘いよって言われたんです。だから僕毎日やる癖をつけて、毎日できる限り路上ライブ行ってってやってたので、まあ結果だから東京でライブやったら100人200人とかなってってだったんで、やっぱり発信ですよね、やり続ける。まあ多少止まって熟考する期間を経てもやっぱ何でもいいから、とにかく何でもいいってわけにはいかないかやる、はい、それが大事かなと。
1: 今でも SNS それから動画配信続けてらっしゃって、曲だけではなくてお寺の日常も含めていろいろなこと出してらっしゃいます。
0: そうですね。でもやっぱり本当常々思うのはやっぱり定価数は減ってますよね。だから本当はもっと本当鬼のようにやりたいんですけど全部、
1: いずれは家業、本当に今は副住職という立場ですけど家業を継ぐ時期もいずれはやってくるかと思うんですが、どうしましょうね。
0: まあそのためにやっぱり今のうちにやって、もう配信、例えば配信したら曲聴いてもらえるっていう形を取っておくのが一番いいと思いますね。簡単にライブできないとかなっても、そうですね、まあどこかに向けてこういう歌は発信してるよと、でそれを見つける人がいてっていう動きをもう今からやっておいた方が。
1: ライブもでもね、北海道の中でも非常に北の方の、
0: そうです、
1: 距離が離れていますんで、
0: もう常々思ってました。本当ライブあのね、交通の便が良ければとかね、札幌だったらね、すごい簡単な話だったので、
1: 札幌まで5時間ですか。
0: そうですね、まあ4時間半、札幌だったらね、僕東京の人と音楽作ってるのでデータのやり取りで、だから札幌だったらちょっと飛行機乗って向こうで録音して帰ってくるとか1日でできますからね。本当に昼行って夜帰ってくるとかできますからね。だからやらない理由がないですよね、そうなると、はい、
1: でも地方だからこそできることもね、もちろんあるでしょうし。
0: そうですね、地方ならではのやり方をちょっと模索したいところですね、なるべく、はい、いろんな、それこそさっき言った人生の終わり方とかいろんなものを見ていると、やっぱり、ないものを数えるよりも、すごくある小さなものを数えた方がいいなと思いますね、やっぱり。結構そうですねみんな、その結局引き算するのに すごく手間取ってると思うので、やっぱり小さく、小さいものにやっぱり感謝して大事に生きていくのがいいと思います。どっちかってやっぱ余計な力が入らなくなるのが人生最後の一番理想だと思うので、そう思いますね。だから歯も抜けるし、余分な食事を取らなくなって最後力抜けて尽きるっていうのが正しいてか理想の普通の死に方だと思うので、まあ、うちワンちゃん飼ってますけど、ワンちゃんも自分の死が近づくなくにつれて食べない飲まないで最後トイレ出してて亡くなるっていうのが動物の死に方なんで、そういうのを見てるとすごく勉強になりますし、やっぱどんどん脱力していって物を少なくしていって最小限にしていってで最後力を抜いていこうっていうのがいいんだなって思います。できるかわからないですけど、できない気がする。
1: でもいろんな生き方ありますよね。
0: そうですね、いろんな生き方がある。結局は、まあ、さっきも言った通り持っていけないので形あるものは、はい、
1: これから先どんな曲作りしていきたいですか。
0: 最近僕が聴いてた曲はサカナクションさんとか、結構機械系とか速い系が多かったんですけど、まあ一通り聴き終わってですね、で今まで僕は音楽はこうすごく大事なものだったしすごく重要なものだったんで、言葉一つ一つを伝える重たいものだったんですけど、いろんな曲を聴くと音って楽しんでいいんだなって思いましたし、ただやっぱり言葉は大事にしたいし、今まで通り伝えたいことはちゃんと伝えたいので、うまく融合できたらとか思ってますが、はい、
1: 音楽しむんですよね、音楽だから。
0: そうですね、楽しみつつ、でもまあ結局ちゃんと聞こえる歌が好きだなと思いました。はい、
1: 北海道の浜頓別町で僧侶とシンガーソングライター二足のわらじで活動されている加藤紀章さんにお話を伺いました。遠く離れた場所だけれどもという言葉もインタビューの中にありましたが、8月になりました。今月の末には北海道の旭川で、そして9月には東京でのライブも予定されています。インタビューの中でも出てきた曲を、ではもう一曲お届けしましょう。加藤紀章さんで遺言です。

加藤貴章さんで遺言お聞きいただきました。2時台前半、北海道浜頓別町で僧侶兼シンガーソングライターとして活動されている加藤貴章さんのお話をお届けしました。2時まもなく45分になるところです。このスタジオに気象の観測のデータが出る、表示されるパソコンを持ち込んでいるんですが、東北でかなり雨足が強まっているようですね。2時30分までの1時間の降水量、山形県の真室川で 50.5 ミリと非常に激しい雨が降っています。地震で被害に遭われた方もそうですが、雨の降り方もどうぞお気をつけください。ではリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介していきます。今日は0時台と1時台、旭川出身の作家三浦綾子の小説泥流地帯の世界をお送りしましたが、三浦綾子ファンの方から数多くお便りをいただきました。まず千葉県流山市の福山ひろ子さんから、体操教室で前にいた人が着ていた T シャツの母の文字が目に留まった、もしやと声をかけたら三浦綾子さんの劇を見てきたと言った、原作を読みたいというのでお貸しした。私は50年前札幌に嫁ぐとき、どんな地か知りたくて見つけたのが羊ヶ丘だった。この柵より入らないでくださいしか印象にない。初めてできた友達が貸してくれたのが泥流地帯だった。二人目を宿し号泣しながら読んだせいか、お産は失敗に終わった。失意の底にいた時、同じ病室のアメリカ人宣教師夫人が道ありきをくださった。落ち着いてから読んだら、私と同じ体験描写があって驚いた。札幌にいる間は彼女の本を片っ端から読んだ。小説の舞台も行った。ご病気でお会いする機会はなかったが、ご主人の三浦光代さんの講演は何度か拝聴した。賛美歌から始まりお祈りで終わるのが常だった。北海道で三浦文学に浸れたことを心から幸せだと思っていると頂きました。さまざまな体験の中に三浦作品の思いが込められていますね。本当にありがとうございます。そして千葉県から、千葉市ですね、からいただきました。ラジオネーム深夜便はともさん。若い頃から

責任から教師を辞めたという経歴を知りました。綾子さんの生き方、信念というものに惹かれ、図書館の棚、次々と読み進めました。最後の長編小説重厚は、教師にとっては必読書の一冊と思いますといただきました。千葉県千葉市、深夜便はともさんからのお便りご紹介しました。そして愛媛県松山市から、ペンネームゆきさん。高校受験を控えた中学3年生のお正月、祖母の家にあった三浦綾子さんの評典を偶然手に取ったところ、その重厚さに圧倒され、瞬く間にお読み終えました。人間の現在を鋭く問うたこの作品に目を覚まされる思いがしたことを今も鮮明に覚えています。その後、続評典、潮刈峠、羊ヶ丘、そして泥流地帯などを次々と手に取りました。三浦さんの足跡を訪ねて、いつか旭川に行ってみたいと長年思っていたところ、今年たまたまその機会を得て近いうちに行くことになりましたといただきました。もう一人ご紹介しましょう。山梨県甲斐市から南美佐さん。近年、道北地方と道南地方を旅する機会があり、本州との違いがなんとなく分かった気持ちですといただきました。区切りが広くて、どこか異国のような、日本が通じる外国のような、空気や風の匂いと味も違うような、全体にどこか高揚感もあり、そして若い頃、上司が旭川に転勤となり、旭川を意識しました。彼が言ったのは、とにかく旭川は寒いよとのことでした。また高校生の頃だったと思いますが、旭川を舞台にした三浦綾子の評典がドラマとなりましたね。殺人犯の娘を育てるという内容だったと記憶しています。主役の娘役は内藤陽子だったかな。とても可愛くて、当時の私にはまだよく理解できない夫婦の心理や日常生活の断片が雪景色とともに思い出されます。その後本も読みましたが、映像とは違う深さを感じたりもいたしましたといただきました。4人の方からのお便りご紹介しましたが、それぞれに三浦文学に対する思いというのがそれぞれ深いものをお持ちなんですね。数多くの作品を読まれたということ、それから作品の舞台を訪ねてみたいと思われる、そんな三浦綾子さんの作品の数々、多くのお便りをいただいています。今出てきました評典という作品、1964年昭和39年、三浦綾子がまだ無名だった頃の作品です。舞台は北海道旭川。病院長の夫とその妻、妻がその病院に勤める医師と密会中に3歳の娘が殺害されてしまいます。女の子が欲しいと願う妻に対し、夫は事実を知らせずに娘を殺した犯人の子を引き取ることになります。この作品、何度も映像化されていますが、お便りにいただいた内藤陽子さんは、初めてテレビドラマ化された1966年の主役を務められました。物語と舞台となった旭川の外国樹種見本林という場所に、今三浦綾子さんの記念文学館があります。その映像化された作品の中の主題歌がいくつかあるんですが、今日は1989年のドラマになった時の主題歌、お聞きいただきましょう。玉置浩二さんです。評典。

0: 玉置浩二さんの曲で氷点お聴きいただきました。3時台にも皆さんからのお便りをご紹介していきます。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロックエルヴィス・プレスリー作品集パート1をお送りします。2時55分から間もなく56分になるところです。先ほどもお伝えしましたが、東北かなり雨足強まっていまして、2時40分までの1時間で山形県の真室川町で 53.5 ミリ、金山町で 45.5 ミリの雨が記録されています。雨の降り方、皆さんどうぞご注意ください。では全国の天気概況です。今日8月1日は前線が東北付近に伸び、前線上を進む低気圧が近づくでしょう。東北は大雨となるところがあり、低い土地の浸水に警戒が必要です。一方、関東から九州はだいたい晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、東海は広く晴れるでしょう。真夏の強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を万全になさってください。関東甲信も日が差しますが、午後は内陸を中心に急な雨や雷雨がありそうです。空模様の急な変化にご注意ください。北陸3県は午後ほど雲が広がりやすく、にわか雨があるでしょう。新潟と東北は広い範囲で雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。今日北海道は曇り空でしょう。雨の降るところもありそうです。最高気温、那覇は34度、鹿児島は38度、熊本と福岡は36度、高知では37度です。予想最高気温、松山は35度、広島は37度、松江は35度でしょう。大阪は36度。
1: イラン情勢を受けて在外

0: 法人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。熊本県は昨夜7時の時点で、今回の地震で亡くなった人は36人になったと発表しました。災害との関連を調査している死者が1人から2人になったということです。八代市は20人です。煙突が倒壊するなどした日本製紙の八代工場で見つかった9人が含まれています。イオンモール熊本がある鹿島町は7人です。氷川町は4人、宇城市は2人、甲佐町は1人です。今回の地震で震度7の揺れを観測した氷川町にある唯一の病院には患者が集中し、手術ができなくなるといった影響が出ています。八代北部地域医療センターは、氷川町内にある唯一の病院で、建物や設備に大きな被害はありませんでした。町や周辺自治体で多くの医療機関が被災したため断水が続く中、この病院に患者が集中し、通常の倍以上の人たちが訪れています。病院によりますと、地震直後は怪我をした患者が多かった一方、おとといからは断水が続く高齢者施設に入所する人など、熱中症の症状を訴えて病院を訪れるケースが相次いでいるということです。病院では人手が回らないため、院内で手術を行うことはできず、必要な場合は別の医療機関に搬送しています。八代北部地域医療センターの吉田光弘院長は、10年前の熊本地震の時と比べて、医師の高齢化などにより周辺の医療機関が減っていることも相まって、患者が集中している、入院や手術を要する患者を受け入れられる周辺の病院も被災していて、搬送先を選ぶのが難しい状況だと話していました。氷川町には昨日、能登半島地震で被災した石川県能登町から派遣されたトイレカーが到着しました。氷川町に到着したのは、石川県能登町の水洗トイレ2基を備えたトイレカーです。能登町はおととしの能登半島地震の際に氷川町から支援を受けていて、今回の地震の後連絡を取って、今年導入したばかりのトイレカーの派遣を決め、おととい出発していました。能登町は今回トイレカーのほかにも、簡易トイレや給水袋なども支援するということです。 能登町危機管理室の山口隆二郎主幹は、能登半島地震の際は避難者の環境改善にとてもお世話になったので、いち早く届けに来ました。トイレを我慢するとストレスから災害関連死にもつながりかねないので、在宅で避難している人も含め多くの方にトイレカーを使ってほしいと話していました。とんち話の一休さんで知られる一休禅師がおよそ550年前に伝えたとされる納豆の仕込み作業が京都府京田辺市の一休寺で行われています。一休寺は室町時代の一休禅師が晩年を過ごした寺で、禅師が中国の製法を伝えたとされる名物の一休寺納豆を住職が今も手作りしています。一休寺納豆は蒸した大豆に麹菌などを混ぜて発酵させ、その後乾燥させて作られる保存食で、普通の納豆とは違って糸を引かず黒い色をしているのが特徴です。今年の仕込み作業は先月10日から始まり、先日は住職が直径1メートルほどの木の桶に入った発酵済みの大豆を丁寧にかき混ぜていました。納豆は次の春まで毎日天日干しとかき混ぜる作業を繰り返して水分を飛ばし、その後さらに1年間蔵で寝かせて完成させるということです。一休寺の田辺総一住職は、一休さんが伝えてきた納豆なので次の代にも伝えていきたいと話していました。この時間、南山がお伝えしました。3時5分になります。

8月1日土曜日午前3時5分を過ぎました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は北海道から旭川放送局の制作でお送りしています。ご案内アナウンサーの白崎義彦です。この後3時台は皆さんからお寄せいただいたお便りとリクエストの曲をご紹介していきます。3時15分過ぎから6月28日に北海道の浜頓別町で開催したラジオ深夜便の集いから後藤茂義アンカー、森田美幸アンカーのトークの模様をお届けします。4時台は明日への言葉講演会、講談師三代目神田三陽さんのお話です。ではお寄せいただいたお便りをご紹介していきます。愛知県から林幸弘さん、高子さんご夫妻からいただきました。私たちはまだ北海道へ行ったことがありません。夢は7人の孫や2人のひ孫たちと旭山動物園の見学です。7番目の5歳の孫娘は動物の絵本に夢中です。展示方法などで注目されている動園を訪れ、本物の動物たちを見せてやりたいです。そしてカメラ好きでグルメ好きの私たちはラベンダー畑をカメラに収め、近隣の温泉巡りです。中でも旭川はラーメンや寿司、カニなどがとても美味しいと聞いています。今夜の放送を聞いて北海道の旅を計画したいと思いますといただきました。70代のご夫婦だそうです。なかなかラーメン、寿司、カニですと一日では食べきれないかもしれませんね。その他にも旭川ですと最近話題になっているのはジンギスカン、それから鶏のを揚げた新香焼きというものがあります。本当にいろいろなグルメ楽しめますので、旭川市内だけではなくて周辺の町も含めて歩いてみてはいかがでしょうか。林さんご夫妻からいただいたリクエスト曲をお届けしましょう。北海道といえばということでいただきました。松山千春さんです。大空と大地の中で。

松山千春さんの大空と大地の中で。ではもう一つご紹介しましょう。愛知県の蒲郡市板倉清俊さんから。平成17年に北海道旅行に弟子屈町の摩周湖に見学に行きました。とても景色が美しかったことを思い出しました。布施明さんの霧の摩周湖をお願いしますといただきました。ここには詳しく書かれていないんですが、景色が美しかったというのは霧ではなくて、もしかしたら晴れている摩周湖をご覧になったのかもしれませんよね。平成17年、今から21年前ですか。摩周湖は霧というイメージが、この曲がヒットしたことで広まったと言われています。実際その北海道東部になるんですが、摩周湖はどれくらい霧に包まれているかというと、ある時計ですと1年に100日前後霧に隠れていると言われています。特に6月から8月にかけての夏場、霧が多く発生するそうです。この曲がヒットしたことで、晴れた摩周湖を見るとかえって縁起が良くないんだという噂まで広がったほどでした。では板倉さんのリクエストにお答えしましょう。1966年、今から60年前の曲です。布施明さんで霧の摩周湖。

0: 布施明さんの霧の摩周湖をお届けしました。ちなみに摩周湖の近く弟子屈町、午前3時の気温今 13.1 度です。全国でも非常に気温の差が大きくなっています。3時16分を過ぎたところです。ここからラジオ深夜便の集いアンカーを囲む集いをお送りします。6月28日、北海道浜頓別町の多目的ホールで行われたラジオ深夜便の集い。浜頓別町は北海道の宗谷地方、オホーツク海に面した人口およそ3000の町、漁業と酪農が盛んです。町内のクッチャロ湖は国内有数の琥珀町の飛来地として知られています。水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約、ダムサール条約の重要湿地に登録されています。ではアンカーを囲む集い、後藤重義アンカーと森田美幸アンカーのトークを録音でお届けします。
1: 皆さんこんにちは。
2: こんにちは、ようこそお越しくださいました。
1: 私が噂の後藤重義でございます。重義という漢字画数が多いんですけども、繁栄と書いて重義と読みます。浜頓別の繁栄のために今日はやってまいりました。よろしくお願いします。
2: 後藤さんは第1、第3、第5土曜日です ね、はい、噂にも何にもなっていない森田美幸でございます。私は、第2土曜日の担当で、後藤アンカーの3分の1しか働いていなくて申し訳ないんですけれども、今日楽しみにやってまいりました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 私たち実は札幌で一緒だったことがあるんです。
1: はい、一緒だったって別に結婚していたわけではなくてですね勤務地が一緒だったんです。
2: 札幌放送局です ね、 ね、はい、
1: もう私は3局目が札幌放送局で、森田さんは、大学を卒業されて、
2: 卒業して、NHK 札幌放送局のリポーター、1年契約のリポーターとして、夕方のニュースなどを担当していた頃ですね。それで後藤アンカーと、なんか斜め向かいの席にですね、隣が畠山アナウンサーだったんですけど、
1: そう、はい、畠山アナウンサーの机の上は綺麗だったと思うんですけども、
2: いやいや
1: 私は多分ねこれぐらいで、
2: いやもうね壁でした。畠山アナウンサーだって私の机の半分ぐらいまで浸食してましたしね。
1: あ、そうだったんだ、はい、
2: 私はもの札幌生まれ、札幌育ちなんですが、後藤アナウンサーは、岐阜生まれ、
1: そう、岐阜の出身なんです、はい、なんですけれども私の母が明治の末に札幌で生まれておりまして、母は土産港なんです。で二条市場の近くで、お菓子を作って、それは問屋のようにいろんなお菓子屋さんにまた売ったりする、そんな商売をねしていたんですけれども、その私からするとそのおじいちゃんがですね、仏のよしさんとみんなに言われてまして、何かお金に困ってる人がいて、ちょっとよしさんちょっと貸してほしいんだけどって、ちゃんと返してねって言いながら、貸すはいいんですけどもなかなか戻ってこなくて、貸し屋だけに貸し倒れになったという。これね笑ったり拍手するとこじゃないと思うんですけども。それで私からするとその、祖母にあたるのふるさとの岐阜に4人をしたという、そういう伝説が我が家に代々伝わっていて、でも母がですね、母はだから小学校上がったぐらいでその岐阜に引っ越しをしてるわけなんですけれども、 NHK に入ったら絶対北海道で勤務させてもらいなさいというのが3つ目の認知として、その母の夢も叶って札幌勤務というねことになりました。
2: 実は私も浜頓別2回目なんです。もう今を遡ること42年前に なるんですけれども、1984年の6月17日放送で、今でいう NHK スペシャル、当時まだ NHK 特集と言っていた時代に、この浜頓別を舞台に番組を作ったんですね。白鳥が去って水芭蕉が咲いたという、そういう NHK 特集だったんですが、その冒頭と最後を、リポーターが務めるということで、当時人気の若手の女優さんが務められるはずだったそうなんですが、なんか直前にご都合が悪くなられて、でも放送日も近づいているということで、もうなんかどさんこの誰かをやれということになりまして、当時大学卒業して2年目、リポーター2年目の私に、浜頓別に行こうと声がかかりました。でオープニングはベニヤ原生花園、あそこのスズランの丘です。そこのスズランの丘で、最初オープニングの映像で流氷とか白鳥があって、そこでパッと切り替わって白スズランのアップ、でそこで私が甘い香りがしています今のなんかもう倍ぐらい高い声だったんですけど、スズランが咲いています、私は今北海道のオホーツク海に面した浜頓別町に来ていますっていう感じの、リポートをさせていただきました。その頃の原生花園に今日訪ねるできたんですよ ね、
1: はい、子どもたちがいっぱいいましたね、
2: ジュニアガイドという、制度があるそうです、浜頓別小学校と中学校の生徒の皆さんのうち21人の方で、原生花園のお客さん をご案内すると、なんか一つずつそれぞれ担当の植物があって、そこの前に行くとそれぞれ担当の生徒さんが説明をするということで、今日もね、いらしてましたよね。
1: そうですね、
2: なんか本当に一生懸命勉強して、説明してくださってましたけど、今日歩いた中でプリンセスロードっていうのがベニヤ原生花園の中にあるんですね。紀子様のお印になっている花ですね、その紫色のとても綺麗なヒオギアヤメ、それと向かい側にはハマナス、これは皇后様、雅子様のね、お印ということで、それでプリンセスロードという名前がついたということでしたけれども、
1: そう、広い花園の中にね、いろんな見どころがあるんだなって、改めて感じましたね、
2: それはそれとして、浜頓別町の方に、ここは自慢だというのを短くで結構ですけど、町の方でぜひこれを進めたいという方、手を挙げてくださいませんか。
3: クチャロコです。白鳥が飛んできます。それが浜頓別の温泉もあります、
1: 昨日入りました。
3: 美人の湯があります、それが名物です。
2: クチャロコにはどれぐらいの数の白鳥が来るんですか。
3: 何千羽、1万羽ぐらい来ますね。
2: 見に行かれるんですか。その頃は
3: 暖かくなってくると、シベリアの方に飛んでいるんですよね、
2: でも白鳥が来るというのは、ちょうど、いわゆる海明けじゃないですけれども、流氷が去る頃ですよ ね、
3: そうですね。
2: その頃クッチャロコも氷がまだ張っているところの割れ目を広げて白鳥を待って、
3: 氷割ってくれる、係の方がおりましてね、今度白鳥に餌をやって、だキツネが来るもんですからね、白鳥も他の方の地方から行って、あっちの網走の方かな、あと湖がまた飛んできて、クチャロコで羽休めてるんです。
1: 白鳥はいいんだけども、白鳥だけはね、あれはちょっと避けたいですよね、ちょっと拍手がまばらな感じですだんだん皆さん慣れていらっしゃる、
2: 慣れてきますからね、
4: 浜頓といえば白鳥と砂金です。
1: 砂金で
4: 有名で、今もたくさん今掘りに来てます。
2: 実際にさっと行って取れるものなんですか。
4: 取れます。常時2人ぐらい教えてる方がいますから、
2: ロマンがあるというか。
1: そう、 いや砂金はいいですよ、ね、あの借金だけはやめた方が砂金はいいね。いや本当今度ぜひあの休みにご指導いただきに、はい、もう一度来たいと思います、はい、
2: あの私たちもね今日いろいろと見せていただいて、最初に連れてっていただいたのがクローバーの丘というとても見晴らしのいいあのところでね、
1: あの鐘がありましたね、
2: 幸福の鐘というのがありまして、私たち2人で鳴らしました。2人で幸せになります。
1: さあ預金通帳増えるかな
2: どうですかね、なかなかならなかったですけどね、息を合わせるのが大変でしたけど、でもそこからはあのくっちゃろこが晴れてるもうちょっと見えたのかもしれませんけれど、丘陵丘がとっても綺麗でしたね、なだらかな丘が。
1: 佐藤さんにご案内いただいたのは、はい、太陽ファームさんというところで、はい、あの全部でね何千1340頭っておっしゃってましたねちょっと覚えきれなかったんですけども、あの乳牛をね、はい、売ってらっしゃって、それで搾乳をしますよね。から搾乳って一頭ずつその牛舎に行ってその牛の、おっぱいの方でキュッキュッとこう搾乳する、まあ、あるいはあの最近ポンプのようなものでね、はい、あの搾乳するっていうそんなイメージしかなかったんですけども、なんですかメリーゴーランドみたいな、そうこの円盤型のところに牛たちが一頭ずつ乗って、そう50
2: 頭乗る大きなサークルですよ ね、 ね丸い、
1: それがこうぐるっとこうメリーゴーランドのように回って、
2: はい、20分ぐらいで1回転ぐらいするそうなんですけど、
1: ね、でちょうどお乳が出るところと目線が合うようなところでキュッキュッとこう、はい、キュッキュなのかビューンなのかそこまでは今日は見学できなかったんですけども、いやいろいろなね現場

0: 今日は勉強になりましたね。
1: 本当にまさにあの、うん、牛たちのメリーゴーランドっていう感じのいわゆる搾乳機で、うん、なんか牛たち大喜びなんですって、てか何度もこう反数をね、うんうん、するっていうのも喜んでいるからだということですけれども、それでもう、うん、ですからあの浜頓別にある9個の酪農家の方々が、うん、あの一緒に集まって、うん、それぞれの得意な分野をやる、例えばあの牛の食べる餌を作るところ、刈り取る、それから餌にするところ、うん、それから牛の育成をするところ、うん、それと搾乳をするところ、うん、というふうに、まあ、得意なところで分業しながら、うん、まあ、将来の 人手不足ということも視野に入れてですね、うん、あの得意なところを補い合いながら大きな経営をしているという、ね、うん、ファームでしたね。
0: そうですね、
1: はい、あのこのラジオ深夜便ですけれども、うん、まあ、後藤アンカーが、うん、2014年からで、私は2013年から担当しているんですけれども、まあ、深夜便にこう力を入れているのと同時に、まあ、それぞれ後藤アンカーは今日の料理という番組を長くやっています。私は、まあ、最近はチコちゃんに叱られるというあの番組のナレーションなので、
0: 最近どころかもう随分経つんじゃないですか。いや、
1: まあ、でも2000あの本放送が始まった週一になったのは2018年からですね、まあ、でも意外と長く続いていますけど、
0: 長いですよ、
1: ね、いやでも、うん、あの後藤アンカーの今日の料理といえば、うん、ダジャレの後藤っていう、はい、これはあのいつ頃からそういうあの今日の料理で後藤さんが必ずダジャレで進行するということになったんですか。
0: ですかね、あの2000年に担当を始めたんですけども、その当時割と早い頃でしたけども、あの鈴木時子さんってあの料理研究家がいらっしゃって、90半ばまであの現役であの活動してらっしゃった方なんですが、あの私あの今日料理が得意であの司会に選ばれたわけではなくてですね、なぜか偶然にのような感じであの、まあ、担当することになったんですけども、自分で料理もやらないし、料理のいろんな専門用語もわからないし、そんな中であの先生の横に立ってあの進行しなさいということだったんですけども、それでその鈴木時子さん、あの時子ばあばという愛称だったんですけど、先生僕あの料理のことよく分かんない、僕どうすればいいですかって言ったら、うん、そうね、じゃ あ、まあとにかくあの一緒にやりましょうって、で一回やったらあのつまり何を質問していいのかが分からないもんですから、こうぼーっと立ってたわけですよね。でさすがに先生もですね、後藤さんぼーっと立ってないで少しはお手伝いしてちょうだいっていう、あの本当に本番の収録中にそういうふうに言われましてですね、でそれで、あ、何をすればいいんでしょうか、でしょうがないわね、じゃあそこのあの胡椒を振ってちょうだいって言われて、ちょうどあの、ま、鍋でこう煮ている場面だったんですけども、胡椒を振るだけでよかったんだと思って、こうもうニコニコしながら分かりましたって、でこうやって胡椒を振るんですけども、先生胡椒が出てこないんですけどって言ったら、先生が横見て、あらやら蓋したまんまじゃないのっていう、で その瞬間にですね、あ、蓋してあったから出なかったんだと、で自分でガテンが言って、あ、なんだ故障してるのかと思いましたってこれがあの1回目 あのダジャレなんですけども、あのね、これ拍手するようなところじゃなくてですね、スタジオにはカメラマンが3人か、照明の係がいたり、音声さんがいたり、あるいはフロアディレクターがいたり、まあ、10人ぐらい の, あのスタッフが画面に映らないところにいるわけですよね。で僕が、あ、なんだ故障してるのかと思いましたって言ったら、そのスタッフ全員があの口を押さえて肩を震わせて、あのつまり収録中なのでアッハッハってあのスタッフが笑うわけにいかないので、口を押さえてこんな風にしてたんですよね。そしたらそれを見たその先生が、あら後藤さん受けてるわよってあなたもダジャレが できてよかったわねって何もできないのかと思ったけどっていうで、それがきっかけで自分にもできることがあると、料理のことわからないし料理もできないけれどもダジャレだったらできるというので、例えばここで、塩を入れます、塩は塩と入れますとかですね、ここでお醤油ですよ、あ、醤油ことですかっていうようなことを言うようになったという、ちょっと話長かったね、
1: はい、いや大丈夫大丈夫いやでもそれは収録前に、うん、今日はこの辺りでああ言ってみようかなみたいのもあるんですか。
0: いやそれがねなくて、割と反射的にありがたいことに
1: ありがたい
0: 出てくるというか、はい、チコちゃんに叱られる、はい、まあ、本当に楽しく見ているだけでね、実際のその収録の場面ではいろんな苦労があると思うんですよね、
1: はい、
0: うん、例えばその収録の仕方って、はい、例えば今日の料理の場合はもう生と同じように撮りましょうということで24分半始まったらその時間通りに途中で失敗があってもとにかくやっちゃうと、はい、だけどチコちゃん叱られるってチコちゃん自身のも作りからいろいろ時間のかかる作業があるでしょ、はい、
1: そうです ね実際に私が今皆さんが放送で聞いてくださっているネタの部分を読むのは放送の2ヶ月ぐらい前に収録をしています。まあ、大体毎回3本のネタを紹介しているんですが、それをまず3本普通にナレーションの収録をして、それが今度スタジオでゲストを招いて岡村さんの司会で放送するときにそれがゲストの方にも聞こえるようにナレーションを聞いてもらって全体のスタジオの収録もします。でそれが終わったところで、まあ、ゲストの方の反応、それがすごく面白いと、そこをたくさん使ってていくので、もともと収録した部分を短くしなければいけないとか、もしくはこの辺順番を変えなきゃいけないとか、そういうことが生じますので、今度は放送用にもう一回ナレーションの収録取り直しをするという意外と手間のかかっている番組です。で、まあ、冒頭のところで何々な日本人のなんと多いことかとかなんとかって毒づく人がいますけど、あれは私とは全く別人の森田というものでございまして、あくまでも私は体をちょっと貸している言わされているっていう感じのところです。ただ絶対にこういうことは言わないっていう時は収録の前に、まあ、時々は講義をしたり相談をしたりしながら、私ならこれぐらいかなとか、絶対汚い言葉は使わないわよとか、そういうことを言いながら、まあ、気がつくと8年という感じです、はい。仕上げそのものの話ちょっとだけしましょうか。いや今後藤アンカーがミッドナイトトークで、今年度からね新しいゲストの方が定時で出てくださることになって、ドキドキワクワクなんですよね。
0: ワクワク。
1: ドキドキワクワク。
0: そうそう、ドキドキの方が多いかな。そうそうそう。松重豊さんって孤独のグルメで、私が2ヶ月に一遍担当してるんですけれども、はい、とってもお茶目な方で、一番最初の放送の時は私が当然ね、アンカーですのでゲストに対していろんな質問をしたり、それから水を向けたりして、とにかくゲストに喋ってもらうというのが役割なんですけれども、とってもお茶目な方で、私に質問する前に松重さんが僕に質問をこう浴びせ、なんかうなずいてらっしゃいますけどお気に なってました。でそれで結局私が喋らされて初回終わったという。で松井さんとってもね嬉しそうに、いや今日は楽しかったって言ってお借りになって、でその後マネージャーから伝え聞いた話では、やっぱり松井さん普段は聞かれる立場なので、とにかく相手からこう聞かれるのを待って、それに対してこう答えて、でまた相手から聞かれてっていう、それがちょっとなんていうんですかね、 飽きてきたというか嫌になっちゃったと。でところが最初僕とスタジオで会った時に、うん、こいつならちょっと逆にやれるんじゃねえかと手玉に取れるんじゃないかと思ったとか思わないとかでですね、でずっと僕が質問に答える2時間だったんですよね。でとっても愉快だったってお帰りになって、で 次の回は松井さんこの間はああいう状態になってしまいましたけれども、役割は私が聞き出すという役割なので、今日はぜひ私聞くのをまず待ってくださいねって、そうやって一応約束して始まったんですけども、知らないうちにね、なぜか松井さんが僕に質問をして、で僕がそれに一生懸命答えてるというような、なんかそういうパターンになってしまうんですよね本当にね、給料僕返さなきゃいけないんじゃないかなと思ってそれがねちょっとこの新年度からのね、辛いところでしたね。
1: 聞き上手の、ねね、方でね。
0: そうそうそう。
1: いやでも今もともとの深夜便ビギナーズで、今深夜便ネクストというのを、私も11時台0時台で、ゲストが藤井隆さんと早見優さんなんですが、藤井隆さんはどちらもそうなんですけど、やっぱり私はできるだけ聞き役で、できるだけ本当に最小限のしゃべりでいこうと思っているんですけど、藤井隆さんはなんかこう質問して答えると、で森田かはで美由健かはってもう必ず答えの後に間髪入れず、でそれもなんかね目がキラキラキラキラした感じで森田かはみたいな感じで来られると、なんかお姉様としては何か言わなきゃいけないんじゃないかと思って、もう必死になって、やっぱり普段聞くことに慣れてると聞かれるとドキマギしますよね。
0: そうそうそうそうそうですよね。なんかこちらが聞く立場っていうふうにもうすり込まれているというか、そう育ってきたもんですから、
1: そういう感じでいますとね、
0: 逆のパターンが ね
1: かなんかこう0時台と1時台でなんかこうエネルギー使い果たしてっていうことありますものね。
0: そうなんですよ。ですから1時台が演芸のね落語とか、
1: 和芸百選、
0: そうそう、あの時はーっとこうね
1: 本当にそうですよね
0: 松重さん帰ったという
1: そう、ここで立て直そうみたいなのが、ね、そうですね、ありますよ ね
0: でも藤井さんってお茶目な方だから、
1: お茶目で、
0: ね、楽しい2時間じゃないですか。
1: 楽しい、もちろん楽しいです、うん、ね、なんかいつも15分ぐらいかなと思ったら、うん、もう55分ぐらいになっていてあれっていう感じで、でゆうさんもやっぱり楽しくて、
0: う
1: ん、でゆうさんも藤井隆さんもとにかく皆様から送られてくるメッセージをすっごく楽しみに毎回していまして、で事前にこうたくさんいただいている中からどなたのご紹介しようかなんていうところから、もう好奇心
0: 好奇心
1: 満々というか旺盛な感じ で読む時も楽しそうに読んでくださって、だから本当になんか時間は藤井隆さん、早見優さん、それからリスナーの宮津さんとのこう一体感をすごく感じる時間帯ですね。
0: 生のメール、
1: 生のメールをどんどんご紹介していますので、はい、ぜひ皆さんもお送りくださいね。できるだけたくさん放送の中でご紹介していきたいと思います。
0: 浜とんべつってこうね、
1: そう
0: 書いていただくと、そう優先的に、
1: そうですよね。ラジオネーム浜とんべつのなんとかっていうのをね、
0: 森田美幸さんと知り合いですとか、
1: そうあと浜とんべつのスワットンとかね、
0: スワットンね、
1: なんかそういう感じで、はい。でどうしましょう。そろそろ、
0: うん、ね。そうですよね、
1: 皆様にご質問いただきます、
0: うん、そうですね、
1: はい、
2: 本日は名寄から来ました。
1: 名寄ですね、はい、
0: 名寄から
2: 私ラジオ深夜便の特集ラジオ深夜便の時からのリスナーなんですけれども、
0: はい、ああそうですか、は
2: い、もう三十数年ですかね。
1: そうですね、
2: はい、それでですね、森田美幸さんは噛まないことで有名だったんですけれども、私聞いたラジオ深夜便の中で一回ひどく噛んだことがあったんですよ、
1: はい、
2: それで、
1: あったんですね。
2: あったんですよ、はい、近藤さんが ゲストかなんかとやったんです。あの
1: 近藤雅彦さんが来たことが、はいはい、なんかいきなり、
2: だからそれ勘なんですかなと思って、
1: すいません、なんかあのなんか結構突然だったんです。今日近藤マッチが来ます、近藤雅彦さんが来ますって言われて、いや熱烈なファンだったわけではないんですけど、でもあのタノキントリオの、ま、マッチでしょっていう感じで、なんかこうスタジオに入られた感じもなんか違うんですよね。
2: でもかなり噛みましたよ。
1: 申し訳ありません、
2: はい、
1: 申し訳ありません、もう本当に申し訳ありません。
2: 噛まない森田アナで有名だったんですから、
1: ししでもあれはなんか番組の中でも結構指摘されましたね。
2: 私そういえば、
1: はい、
2: どうもありがとうございます。
1: 大変失礼いたしました。これから噛まないように頑張ります。
3: あの一つだけ質問あるんですけど、あの去年だが番組編成で今あの11時と0時台がそれまではあのミッドナイトトークしか2時間枠なかったんですけども、それ以後各コーナーが2時間枠になったんですよ。
1: そうですね、あの2時間の枠に広げることによって、あのその方のキャラクターというのも、だからお話も最初の1時間だけよりももう1時間あった方がどんどん深まっていったり、あこの方だったらこんなこと聞いても大丈夫とか、あのご出演の方も乗ってきたりしますものね。なんかそういうこともそのミッドナイトトーク2時間11時台0時台同じゲストでっていうのの一つだったのではないかなと思っています。
0: いやこれで、ね、もう時間
1: 時間のようです。
0: なあっという間だった
1: ね。あっという間ですね。なんかもうちょっといろいろあれもこれもって思ってたんですけどね。
0: こんなにね用意してたんですけど
1: あの楽しんでいただけましたでしょうか。どうもありがとうございます。
0: あのこれからも松重さんに負けないようにあの深夜便のアンカー進めたいと思います。あのぜひまた皆さんからお便りいただけると、
1: ね、そうですね、メッセージも、うん、であの、はい、メッセージ書くの面倒だなっていう方は、うん、せめて聞いていただけると、うん、とても嬉しいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
4: 6月28日に北海道浜頓別町の多目的ホールで行われたラジオ深夜便の集いから、後藤重義アンカーと森田美幸アンカーのトークをお聞きいただきました。松重豊さんに負けないようにというお話が最後あったんですが、実は今日の夜、11時台明日の午前0時台が後藤重義アンカーの担当でミッドナイトトーク松重豊さんです。こちらの方もお時間許す方はお聞きいただければと思います。では皆さんからお寄せいただいたお便りの中からもう一通ご紹介しましょう。岐阜県大垣市30代の方です。ラジオネームハートブレイクさん。私は毎日深夜便を拝聴していますが、私が一度行きたくなる北海道について語ろうと思います。北海道にはまだ訪れていませんが、一つに挙がるのはアイヌ民族、もう一つは2019年前期の朝ドラ夏空の舞台も記憶に新しいと思います。そして最後は歌手の松山千春さんの出身地でもあります。私はいつかは北海道に行ってみようかなと思いますといただきました。いろいろなスポット、それからいろいろな特徴あります。北海道とても広いところです。その十勝、松山千春さん、夏空の舞台も十勝地方でした。アイヌ民族というの文化というのは北海道あちらこちらで触れることができます。北海道にぜひお越しください。そんなハートブレイクさんからいただいたリクエスト、松山千春さん、燃える思いです。

松山千春さん、燃える思いでした。お便りの中に2019年の朝ドラ夏空の舞台というメッセージがありましたが、もう一曲お届けしましょう。2014年の朝ドラマッサンのテーマ曲でした。東京厚生ウィンドウオーケストラの吹奏楽の演奏です。麦の歌。

0: 明日の3時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌悪友作品集パート1をお送りします。では全国の天気です。今日は前線が東北付近に伸び前線上を進む低気圧が近づくでしょう。東北は大雨となるところがあり低い土地の浸水に警戒が必要です。関東から九州はだいたい晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄はおおむね晴れますがにわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方、近畿、東海は広く晴れるでしょう。真夏の強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を万全になさってください。関東甲信も日が差しますが午後は内陸を中心に急な雨や雷雨がありそうです。空模様の急変にご注意ください。北陸3県は午後ほど雲が広がりやすくにわか雨があるでしょう。新潟県と東北は広い範囲で雨が降り局地的に雷を伴って激しく降りそうです。北海道は曇り空でしょう。雨の降るところもありそうです。全国主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇は晴れ、最低気温28度、最高気温34度の予想です。鹿児島は晴れ、最低27度、最高38度。熊本晴れ、26度、36度。福岡も晴れの予報です。27度、36度。高知晴れ、26度、37度。松山晴れ、25度、35度。広島晴れ、27度、37度。松江も晴れの予報です。最低27度、最高35度。大阪は晴れ時々曇り、29度、36度。名古屋晴れ、27度、38度。金沢曇り時々晴れ、27度、33度。新潟は曇り時々雨、25度、30度。東京晴れ時々曇り、26度、36度。仙台雨時々止むでしょう、22度、29度。秋田は雨の予報です。22度、27度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。政府は熱中症対策を検討する初めての閣僚会議を開き、高市総理大臣は猛暑の中、今回の地震で多くの人が避難していることも踏まえ、冷房機器や電源車の確保への支援などを通じて避難所の良好な環境の整備に取り組むよう指示しました。政府は昨日午後、総理大臣官邸で熱中症対策を検討する初めての関係閣僚会議を開き、高市総理大臣や石原環境大臣、それに赤間防災担当大臣らが出席しました。高市総理大臣は特に熱中症の重篤化が懸念される高齢者や子ども、それに労働者を守る取り組みを充実させる、対策の実効性を高めるため 熱中症対策の人員体制の強化や予算の十分な確保に直ちに着手してほしいと述べました。その上で室内の気温に応じてエアコンが自動的に起動するシステムなどの積極的な活用普及に取り組むことや学校の体育館などへのエアコンの設置を加速させることなどを指示しました。そして猛暑の中、今回の地震で多くの人が避難していることも踏まえ避難所での冷房機器や電源車の確保への支援を通じて避難所の良好な環境の整備に取り組むよう指示しました。女子ゴルフの海外メジャー今シーズン最終戦の全英女子オープンは30日第1ラウンドが行われ桑木志帆選手が5アンダーで首位と2打差の2位と好スタートを切りました。今年の全英女子オープンには日本選手17人が出場しています。桑木選手は前半の4番ホールから3連続でバーディーを奪うなどバーディー6つボギー1つの5アンダーで回り首位と2打差の2位につけました。また岩井千怜選手が3アンダーの6位西郷真央選手と武田莉央選手が2アンダーの8位です。去年のこの大会で海外メジャー大会を初めて制し連覇を狙う山下美夢有選手は1オーバーの37位で笹生優花選手、岩井明愛選手、勝みなみ選手、原恵梨香選手も37位で畑岡奈紗選手と荒木優奈選手、菅風花選手が2オーバーの53位でそれぞれ並んでいます。熊本出身の武田莉央選手と荒木優奈選手はプレーを終えた後ふるさとへの思いを語りました。甲子市出身の武田選手はこれ以上被害が大きくならないよう祈りながら無事を祈りながらという感じだ、いいプレーを届けることが一番だと今は思うのでそれに集中して頑張りたいと話しました。玉名市出身の荒木選手は余震も続いているようで心配だがたくさんいいプレーをして皆さんに勇気を与えられるプレーができるように予選通過を目指して頑張ると話していました。福島県で開かれている全国高校総体のサッカー男子で熊本の大津高校が3位となりました。準決勝で大津高校は静岡学園と対戦しました。試合前に選手や観客など全員で熊本地震の犠牲者へ黙祷を捧げました。大津高校は前半から積極的に攻め込みましたがチャンスを生かせず後半6分に先制点を奪われました。何度もゴールを狙いましたが得点を奪えず0対1で敗れました。観客席では福島県内の高校の生徒たちが頑張ろう熊本と書かれた横断幕を広げて応援する姿も見られ決勝進出こそならなかったものの3位に入った選手たちに惜しみない拍手が送られていました。山城智弘監督は選手たちも熊本の苦しい状況を感じていて固い決意を持って試合に臨み最後まで頑張ってくれたと話していました。この時間南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月1日土曜日午前4時5分を過ぎました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は北海道から旭川放送局の制作でお送りしています。ご案内アナウンサーの白崎義彦です。4時台は明日への言葉講演会、講談師三代目神田山陽さんのお話です。三代目神田山陽さんは北海道の女満別町、現在の大空町出身。1990年、二代目神田山陽に入門。2002年には真打ちに昇進して三代目山陽を襲名しました。テレビ、ラジオでも広く活躍されて、NHK でも日本語で遊ぼう、それからラジオ AM 北海道制作の北海道まるごとラジオなどにご出演いただいています。さらに、網走市を拠点に文化、芸術、スポーツなどを通じて子どもたちの育成に取り組む NPO 法人を立ち上げて活動を続けていらっしゃいます。6月28日北海道浜頓別町の多目的ホールで行われたラジオ深夜便の集いからお聞きいただきます。
1: 40年近く講談というのをやってまして、聞いたことありますか？最近は売れてる方もいろいろ出てきたんで、私がやり始めた頃は、平成2年なんですけれども50人ぐらいだったんです。講談師っていうのが日本中でですよ。で、落語家は700人ぐらいいたんです。今もっといるでしょうね。講談どのぐらいですかね、落語がでも1000人ぐらいになったのかな。だから講談もちょっとは増えてるかと思うんですが、私の頃は50人。その頃ですね、入門したばっかりの頃に環境庁の調査っていうのが出てて、ふっと見ておりましたら、西表山猫が100頭しかいないんですって。絶滅危惧種、我々その半分ですからね。いつ滅んでもおかしくないような状態だったんですけれども、36、7年ですか、滅びないまんまこういう商売が残っておりまして、生でお聞きになったことあることは、講談が生でお聞きになったことがあるということは、あ、いらっしゃいますか。あ、ポツポツいらっしゃいます。素晴らしいですね。その今手挙げた方、恥ずかしそうにですけれども、別に恥ずかしいことじゃありませんからね。聞かれた中で、その講談師が私だったっていう方います？あ、誰もいないんです。海景山に越王が知力を注ぐ、大石の大和川との合言葉、松田幾村の武人の鏡、本懐溶けて引き上げ来たる四十吉、老体手追いを中に入れ、決起の武士は前後を固め、足並み揃えて堂々と、拍手はご随に。初めてのところに行くと、今日もそうなんですけれども、例えば今から12、3年前なんですけれども、ブータンっていう国に行きました。行かれた方いますか？もしくは今日ブータンから来てるという方はいますか？知らない。NHK のやはり番組で、世界自転車探検部っていう、BS でずいぶん夜遅くにやっていたエルムンド、世界エルムンドっていう番組の、スピンオフみたいな番組がありまして、4カ国、私自転車に乗るもんですから自転車に乗って旅した中の、その1国目がブータンで、明治時代の日本ってこうだったんじゃないかなっていう、着物をほとんどの人が国民服で着てましてね、男性も女性も。自転車の旅は一番北の町から首都ティンプーっていうところを目指すっていうので、360キロぐらいだったと思うんですけれども、ものすごいアップダウンなんですよ。スタートするところは富士山よりはるかに高いんです。で、高山病にならないためにって、ちょっとずつ慣らしていきましょうって。私お酒飲みなんですけれども、その番組のディレクターが、この仕事が終わるまでは飲まないでください、最終日にもう浴びるほど飲ませますからっていうので、ヒマラヤがずっと見えましてね、で空気が薄いんですよ。で、そこで登っては下り、登っては下りっていうの、結構苦しい旅だったんですが、1日目に真っ暗なところで、ここが町だっていうんで入ってったら、こう、明かりがその旅館というよりはなんか旅籠っていう感じですね、漏れてまして、それも最近電気が来たんですけどって、電気が今停電になってるのでっていうので、ランプの明かりだったんです。それがこう道端にスッスッと、こう隙間から、ドアの隙間なのかな、窓の隙間なのかな、雨戸の隙間なのか、 2,3 本流れてまして、で、その向こうの方の奥の方でこう火を焚いてるんです。で、それは女性が、若い女性が3人ぐらいで、私たちが来た時にそのバケツにお湯を汲んで体を洗ってもらおうって、お風呂があるわけじゃないんです。石鹸はものすごくこう香りのするいい石鹸をお客さんだけにっていうので出してもらったんですけれども、 もうね、その後ねしばらく手についてると次の日パンを食ってもご飯を食っても全部石鹸の匂いがするっていうぐらい強烈な石鹸でもてなしていただいたんですが、そのブータンで、あ、昔はこうだったんだろうなっていう、良寛という江戸の中後期の、禅僧がいるんですが、越後の出雲崎というところで、生涯閉じた方なんですけれども、水のごちそう火のごちそうという言葉があるんです。水のごちそう火のごちそう、お客様が来たっていうと綺麗な、水を清い流れで汲んできて、お茶を立ててで、火で体を温めてもてなすという、温かいお茶を飲んでもらうっていうことが一番のもてなしだった。水のごちそう火のごちそうです。日本で今言うと私たちはなんかこう物価が上がって生活が厳しいと、アジアの中でも豊かな国一番ではなくなったって言われて久しいんですが、それでもブータンでもてなしてくれた、もう夜中に薪を焚いて、お湯を沸かしてバケツでそれを足を洗うためにじゃなくてもう体全部清めるために、僕はもうそれで洗濯までしてもう尊いお湯だと思って、来るのを待って来るのを待って、自転車で来るんですから随分その時間より遅れたでしょうし、番組ってそういうもんで撮影もただ走ってればいいんじゃないんですよ。ディレクター兼カメラマンなんですが、あのすいませんちょっと木の陰に隠れたのでもう一回登って降りてきてくださいって言うんですよ。何千メートルっていうところをはあはあ言ってようやく来たのに、ちょっと木に隠れたんです、もう今度木切っといてねっていうぐらいなんですが、遅れて遅れてやってきたんですけれども、それをいとわず熱いお湯でもてなすっていうことをしてくれたっていう心遣いというか心ゆかせというんですかというものがご馳走の原点だった気がするんですけれども、今なんかこう例えば我々はそういう考えではどこかなくなってしまったんじゃないかっていう、そういうことをふっと考えますね。今から20年ぐらい前、皆さんの多分してない特別なことを一つしたんですけれども、それはあの小学校に入学するっていう行為だったんです。41の時に、そんなことできるんですかってよく聞かれるんですけれども、もう人間死んだ気になれば何でもできるもんでございますよ。地元の教育委員会に行ってダメだったんで道教委に行って頼み、さらに私その前の年に文部科学省の文化交流士っていうので1年間その文化交流のために海外に派遣されてたので、文部科学省に頼み、地域のお年寄りと小学生の架け橋になりたいのでそういう活動だと思って、もう一回入学させてくれって言ったら、大空町の教育委員会が渋々ですね、渋々って言われたわけじゃないけど顔見ればわかるんですよ。あ、めんどくさいやつが来ちゃったなっていう、校長先生なんかもっとそうです。さらにあのその頃の東もこと小学校っていうところはほとんどの先生が若かったので、私より年下の先生のところに41の生徒が入ってきたんですから、面倒だったと思うんですけれども、渋々あの特別聴講生っていう肩書きで入学を許してもらいまして、6年間、今その頃の同級生が25、6になってるんです。

ようやく一緒に酒飲めるようになりましてね、あの頃おごってやったのを返してもらおうと思うんですけれども、なかなか敵も去るものでご馳走まではしてくれないんですが、仲良く付き合っております。なんでそんなことをしたかっていうと、さらに1年遡りますが、文化交流士っていうので私イタリアに行ったんです。留学生と何が違うのかというと、新しい仕組みで留学生っていうのは勉強してくるんですが、文化交流士っていうのは教えてくるんですね。どちらかというと交流し、日本の講談という芸能をイタリアで広めてくる、または教えてくるという、ワークショップを多くやる。だから私イタリア語できるんですよ。あのちょっとイタリア語で講談やってみましょうか。エストレマメンテテッツエラルコセミレウナルーナピエナスカリアオーライールダールドラピアメンテセンザスバリアディディウンギャトラフィジェスベルタイールペールのベンタリオ。ありがとうございます。まさかイタリア人混ざってないでしょうね今日。大丈夫ですか。満月のごとく弓を引き絞りのっぴきひょうと切って放てば矢は誤たずっていうですね、源平盛衰記の。なんでイタリア語がつまんないで、あの日本語でやるとひっつかえたのか分かりませんけれども、ね、あのっていう一節をイタリア語でやるとこんな長くなるんですよ。でイタリアに1年間いまして、その時にフランチェスコ・トヌッチっていう、子どものための街づくりっていうのをイタリアのローマ大学の先生なんですが、イタリア全土またはあのヨーロッパのあちこちに行って広めてる方でして、子どものための街づくりっていうのは何をやっているかっていうと、子ども会議っていうのを開かせるんですって。小学生、まあ中学生も時には参加する。で街のことを話し合う。でその時に町長さんなり市長さんなり、その街の町に、手紙を出して、ぜひこの子ども会議に参加してくださいっていう。で例えばどんなことを議題にするかというと、あそこの野原が今度あのイタリアって二重駐車三重駐車が当たり前なんですよ。独居老人の多い地区なので救急車が入っていけなくなるから、あそこの公園を潰して駐車場にしますっていうのが出るんです。でそこは僕たちがサッカーをするのに遊び場に使っているので、駐車場になったら困るって子どもたちが、なんとかならないかっていうのを自分たちで話し合おうっていう時に町長さんを呼ぶんです。中の一人が半分半分にしたらいいんじゃないってことを言ったんですって。トニス先生がそれで締めたと思って、じゃあ土日は子どもがサッカーをできる、草っぱらそのまま残して、月から金曜日は、駐車場にしようって。だから駐車場の時は遊んじゃダメ、その代わり土日は絶対車が入っちゃダメっていうので、半分半分使うのはどう、賛成、市長どうですかっていうのをローマでやってるんですって。もう一つ、ローマっていう街は私がいたのが2005年から6年なんですけれども、この頃は小学校から高校まで、まあ幼稚園も入ってるのかもしれませんが、手をつないで親が子供を登下校に付き合わないと市の法律で罰せられるんです。バカバカしいと思うかもしれませんが、それだけ犯罪に巻き込まれる例が多かったんですって。そうすると子供は家には親がいて、学校には先生がいて、で登下校ももちろん親がついてくる、放課後にはクラブにはその先生方がいて、コーチがいてっていうと、24時間大人の目のあるところで過ごしていることになるんです。すると子供だけで喧嘩したり仲直りしたりすることができない。登下校っていうのは貴重な時間だったんですよ。私もあの子供の頃に小学校に通ってる頃なんか、学校よりよっぽど登下校の方が楽しかったです。カエルの卵を捕まえて振り回したりですね、フキの葉っぱにあのなんかこう何かを詰めて吹いたりですね、春になるとあのタンポポ笛が楽しかったですね。登下校の間に仲直りしたり喧嘩したり、帰ったら遊ぶ約束をしたり、学校での話をしたり、楽しかった時間ですよ。それが今の子供たちにはない。でどうしようって時に、独居で暮らしているお年寄りを中心に登下校を見張ってもらうっていう、暇なので朝からカプチーノ持って椅子持って、ブロックブロックの角角にもう死角がないように見張るんです、子供たちを。そうするとおはようって声もかかすようになるし、あ今日は宿題やったかって、なんだお前背が伸びたなって、どこんちの子だ、あそこんちの子お父さん知ってるぞっていうので町内で話ができるようになるんです。でそうなるとこそ泥も入らなくなるし、一人で亡くなる方もいなくなって、一人でつまんない思いしてる方が出てきて話し合うので、 2,3 人で下手したら登校からずっとそのまま話してて、下校の時そのまま座ってんっつって町の風通しが良くなる。子供のために町を作っていくってことは、町の空気の流れが良くなるっていうのが戸主先生の活動だったんです。その戸主先生のところに夏休み中ずっと居候させてもらって、で、君子供番組やってるそうだけれども、アメリカのセサミストリートっていう番組は、あの番組に出たら例えばサミー・デイビス・ジュニア基金っていうのを作って子供たちのために何か活動するんだ、
例えば、金銭的に恵まれなくて学校に行けないっていう子どもたちがいたら、その子どものために学資金を作るとか。じゃあ何したらいいですかって言ったら、君は東京生まれなのかいって言われて、いやいやとんでもございませんって、正真正銘の北海道人です、行ったことないけどいいとこなんだろうねって、ああそりゃいいところですよ。じゃあ君そこに戻ってだね。なんでかっていうと、イタリアのこういう語り部っていうのは、習っとおれ、習っようねっていうのが語るで、習っとおれっていうのが語り部っていう意味なんです。だからまあ落語家よりも講談師みたいな、意味なんですけれども、習っとおれはみんな故郷の言葉で喋ってると。まあ、ローマが中心、ミラノが中心という考えはもともとイタリア人はない。自分の住んでいるところが中心で、そこの国の言葉で、そこの、地域の言葉で、そこの地域の方言で、そこの地域のものを食べて、そこの地域を満喫しながら世界の問題を問うから、みんながついてくるんじゃないかって。東京の言葉で取ってつけというようなことをやって、伝統芸能って言いながら、400年の歴史があるのかい、500年の歴史があるのかい、講談というのをやってる君のアイデンティティは何だいって言われたんです。ないんですよ。私赤穂浪士の末裔でも何でもありませんから、さっきみたいな忠臣蔵の話がうまくできたところで、私の何か人生と、私のもっともっと根っこの部分と何か関わってるということはないんです。恩はありますよ。二代目の三陽のところにもう野良犬同然だった男が、これは例えじゃありません、本当にそうなんです。平成2年の1月にですね、まあ、12月31日から始まるんですけれども、私友達ん家に転がり込んでて、住むところがなくなってしまってですね、まあ、その時も居候だったんですが、でそこの友達と紅白歌合戦を見るとか見ないとかいう些細なことで喧嘩になって追い出されたんですよ。で上野公園でしばらくブラブラしてたんです。そしたら平成2年の1月10日に本木亭という講談の、定石がありまして、日本でそこしか講談を見に行こうと思ったらそこしかやってないところなんです。で、そこが閉鎖の日だったんです。私ブラブラしてたんですけれども、行列ができてて、その、まあ、テレビカメラなんかも随分来ていて、その歴史ある講談の定石がちょうどなくなる日だっていうので取材があったんですよ。で私もまだ残りのお金をですね、5、6000円持ってたので、これは昼席だけでも見ようと思いまして、で2000円だったので2000円握りしめて、ちょっと見ようと思ってたんです。その前に講談を何で知ってたかというと、なんかどんどん遡っていきますけれども、高校の頃にですね、川口松太郎という第1回目の直木賞を取った方らしいんですが、この方の人情バカ物語という本を読んだんです。図書館にありましてね。なんで人情バカ物語を手に取ったかはっきり覚えてないんですが、小学校の時に多分あれですね、イワンのバカっていう本を取ったのと同じですね。何がバカなんだろうっていう、そのバカだけに惹かれて買ったんですけれども、借りたんですけれども、この本の中で、川口松太郎自身が、五道圏演劇という、速記講談というのをやって大変当たりを取った大正昭和の頃の講談師に師事していたんです。この小説の中に繰り返し出てくるんです。講談というのは今の大衆小説の元だと、直木35にしたって、吉川英治にしたって講談をみんな真似てるんだと、講談から取れるだけ取っておけ、それがお前の小説家としてのこれからの武器になっていく。僕は4つの時に、まあその頃は絵本なんですけれども、本を作る人になろうと思ったんですよ。どんどん遡っていって、なんだか話が分かんなくなるかもしれませんが、4つの時に弟が生まれたんですけれども、弟がお袋と同じ布団で寝ることになったので、私は一人で寝なきゃならなくなったんですよ。で弱虫だったもんですから怖くてですね、大人用の布団で一人で寝るともう足元のもう向こうの方が暗いんですよ。そうするともうそこの、暗い部分がもう永遠につながってるんじゃないかっていうような気がしてですね、もうたまらなかったんです。私はおもちゃあんまり好きじゃなかったんですけど、絵本をたくさん親戚やら おじやおばやらが買ってきてくれて、その絵本をこう立てて、屏風のように、襖のように、なんていうんですか、枕屏風のように足元までぐるっと囲ってですね、まあ今考えるとなんか棺桶寝てるような感じになったかもしれません。そう思うともっと怖かったかもしれませんけれども、その頃に絵本に救われて寝られるようになったので、こういうものを作る人になりたいなと思ったんです。自分同様の弱虫がいるはずなので、その弱虫のためにこうなんか書ける、物語が書ける人になりたいなと思ったんです。人情バカ物語と言って講談に興味を持っていて、で講談師に憧れて何度か見に行ったんですけれども、うちの師匠は寄席にも出ておりまして、落語の間に挟まって非常に笑いの多い、他の方の講談とは少し違うことをやってたんです。それでもし私が物語を作るものとして支持するんだとしたら、この人だなっていうので二代目の神田三陽という人を狙ってたんです。で、あ、出てる出てる、まあそうだよな、最終日だから、その頃講談協会の会長でしたし、
じゃあ最後見届けて、何かのタイミングで実はあの時いたものですが、やっぱり講談師になりたいですって言ったら、拾ってもらえるかもしれないっていうわずかな希望がありまして、そしたらその時にですね、あのいろんなテレビ局がその講談の本丸最後の日っていうので、お城に例えて講談師が本丸を失う日っていうので、いろんなところに取材が来たんですけど、いろんな会社が取材に来たんですけれども、その中であるディレクターが、私がこう座って順番待ちしたら、マイクを向けてきたんですよ、まあ、カメラを向けてきたんです。で、若いのに講談お好きなんですか、今日はやっぱり最後だから来たんですかって、私あの実は弟子入りしようと思ってまして、誰にも打ち明けたことのない嘘のような本気のような自分の気持ちを言ったんです。そしたら、あ、他の局の人にまだ言ってない、悪いようにしないから誰にも言わないでねって言って、そのディレクターが僕を師匠のところに楽屋に連れてってくれたんです。で、ちょっと待ってちょっと待ってって襖があって、で、あの僕がキューって言ったら入ってきてね、キューと思ったんですけど、キューって言われて入っていったら、ライトがカーッとついてカメラがパッと見てて、師匠のところに、あ、この人だと思ってペタペタっと座って、なんだい君って言われたんです。あの、お聞きかもしれないんですが、弟子入りしようと思ってまし て今日みたいな日に来られても困るよな、だから言ったじゃないか、俺今日行きたくなかったんだと思ったんですけど、そのディレクターが山田さんって方なんですけれども、あの番組の終わりに、小屋は閉まるけれども新しい若者の芽が出てきたというような感じで番組を終わりたいので、番組の放送の日まで申し訳ないんですけれども弟子に取ったってことにしてもらえませんか、もう番組の放送が終わったらクビにしても何でも構いませんからっていう約束で、私平成2年に弟子になったんです。そんなひょうたんからコマっていうか、バカみたいな話で、で師匠もそのつもりでいたらしいんですけれども、まあまあその頃からあの酔っ払いの癖があってですね、随分師匠のカバンは山手線に忘れたりですね、仕事に来いって言ったところに次の日に行ったり、いろんなことがあったんですが、辛抱強い師匠で、僕のところにはもっとひどいのがいたから君ぐらいで驚かないけど、稽古はしなさいよって、稽古して講談が面白くなかったら君それは首とかなんとかじゃなくてやめた方がいいよって唯一言われたのは、このぐらいの厳しいことです。この人の恩人に恥かかしちゃいけないなと思いましたんで、そんだけを握りしめてずっと一生懸命やってきた、一生懸命やってきた、一生懸命やるもんじゃないんですけどね、まあ、あの私なりにできることをやってきたんです。平成2年に弟子になって、2002年に真打ちになったんですよ。その時にあの名前も継がせていただけるという三代目襲名とい う大きな出来事になってしまいまして、ちょっと弱ったなとは思ったんですが、ちゃんとしなきゃいけないなんていうのは人生でやったことがないので、ちゃんとしなくてもいいんだったらなんとかならないかしらって思ってたんですけれども、ところがですね、その頃からいろいろな仕事が来るようになりまして、先ほど紹介いただいた子ども番組なんかもそうなんですけれども、子ども番組やり始めたら途端にあのコマーシャルの依頼が来たんですよ。立て続けに1年のうちに3本。コマーシャルってここだけの話ですけどって録音されてるんですけど、結構なお金なんですよ。その頃の私で言うと年収の2年分ぐらいかな、1本で。それはね、驚くことないですよ、私の年収が安かったってだけですから。でも自分にとっては2倍なんですよ。それが3本来たんです。途端に気が小さいから恐ろしくなりましてね、変に大金を持つことの方がなんか自分の中でこう自分の性に合ってないんじゃないかと思ったんですね。綺麗事言ってるわけじゃありません、本当にそうなんです。それでイタリアに文化交流士って施設があるので半ば逃げたんです。なんかこう考え直してみようと思って、向こうでマルコ・バリアーニというナラトーレに会いました。この方はイタリアの北部でミラノだったかな、中心地ちょっとわからないんですけど、ミラノあたりで活動しているときにベネチアっていうところで会って話をしたんですが、なぜその方に会いたかったかっていうと、アフリカのビクトリア湖という人類発祥の起源と言われている湖の周りはストリートチルドレンがたくさんいるんですって。でヨーロッパっていうのはアフリカから搾取することで富んだんだから、アフリカに今こそ何かお返しをするべきだっていうので、その子たちをなんとかしようっていうプロジェクトを1階のただ一人の、語り部が立ち上げたんです。で、スニーカーのスポンサーをつけまして、向こうの子たちはみんな裸足なので、サッカーのまた遊びとして盛んなところです。なのでサッカーシューズをあげるよ、だから僕とちょっと話しない、みんなだからその、盗みをしたり、その
今の自分を忘れるために薬の中毒になったりっていう幼い子供たちがいるところで、

悪いことよりいいことをする方がきっといいんだよっていうのを、ピノキオっていうイタリア発祥の物語を演劇で教えることのワークショップを通じて、子どもたちを、構成するプログラムを作ったんですね。その活動をしている人だったのでぜひ会いたかったんです。で帰ってきて一番最初にやったのは東京都民を辞めて北海道民に戻ることです。もう一回ここで、郷土というものを考えながら、何か自分ができることがないだろうか、話をするんだったらその主軸になるものっていうのを故郷から見出すことはできないだろうかっていうのが自分一人の挑戦です。それから20年来ましたけれども、未だに難しいところです。ただですね、ニュートンっていう科学雑誌がありまして、去年の12月号だったと思うんですけれども、 AI 時代の哲学っていう、見出しがついてたんです。献血に行くと献血センターに必ず置いてあるんです。で自分の情報、自分の生活している頃からことからは一番遠い情報だと思って時々読むんですけど、面白いんですよ。皆さん AI 使ってます？もう使ってる人と使ってない人とこれからではどんどんこう差がついていくんですって。でも知らず知らずのうちに使うことになっていくんですよ。だって携帯の中にも入ってますし、好むと好まざるとにかかわらず、テレビではないところで広告っていうのが入ってくるじゃないですか。であれ自分の検索だとか購入履歴だとか、クレジットカードの履歴だとか、ああいったものから AI が選別してこの人はこんなの買いそうだなっていうのを出してくるんですよ。だから私この間友達に、全然買うつもりも何にもないのに、ちょっとお腹が出てきたので矯正用の下着っていうのがメンズもあるんだっていうので調べてみろよって言われて、そんなのだって安いんだったら買うけどさって、1万円ぐらいするんですよ。そんなんだったらダイエットした方がよっぽどいいですよね。いや、そんなことまた言ったらその矯正下着の会社に怒られるじゃないですか私。でそれを調べたらその後矯正下着の情報ばっかり出てくるんですよ。ダイエット薬の情報が出てくるんです。これは AI が私の生活の周りに入ってきてるんです。そうだけじゃありません。今度関西の方に行って自分の講演をやるっていう時に、今までだったらイラストレーサーイラストの依頼をしてそのチラシっていうものを誰かに作ってもらって、でそれを印刷してもらって向こうに送ってたんです。今こういう感じで、例えばピカソが秋の北海道を描いたらどうなりますかっていうのを質問すると、もうそんなの当たり前なんですけれどもパラパラッと出てくるんですよ。でこれに私の顔をこうピカソが描いたピカソの自画像みたいに入れたらどんなになりますかって言ったらブルッと出てくるんです。それでなんか質問してくるんですよ。でもう少し黄色を立たせることもできます。黄色はピカソ のイメージカラーなので黄色でいきましょうかみたいなのが入ってくるんですよ。でそうなるとイラストを今まで依頼してた仕事の分がなくなっていくんです。なくなっていくって頼めばいいんですけれども、頼まなくてもタダでできるようになってしまうんですよ。考えてみてください。イラストができるんだったら物語を作ることだってできるじゃないですか。絵描くことができるんだったら、こういうような話を作りたいんですけどって頼むと新作講談なんかできてくるんですよ。しかも6つも7つも提案をして、あなたの昔やった新作はこんなのがあるので、これと同じような内容にするんだったらこう、これと違うテーマにするんだったらこう、同じテーマにするんだったらこうって言って、普通の人に相談するよりもよっぽどいい答えが返ってくるんです。まして AI っていうのは付き合いがいいんですよ。もう嫌だって言わないんです。いつまでも質問に答えてくれるんです。しかもけなさない、褒め続けてくれるんです。いい質問ですってまずそこから来るんです。ってことはですよ、 AI が今話してるのが不自然じゃなくなってきてますよね。だんだん私の仕事いらなくなるんじゃないですか。いやいやいや、笑ってらっしゃいますけど私あと 1,2 年のことだと思いますよ。今やっている芸能演芸みたいなものが伝統芸能からその新しい最先端の、何が最先端だか分かりませんけれども、ラディカルなものまで全部含めて AI ができるようになると思うんですよ。でそうなると私なんかいらなくなっちゃう。でいらなくなっちゃった時にどうすればいいんだって、いらなくなった時に言わずにもともといるものだったのかっていう、その私が、お金が入りすぎた時に悩んでいたことにもう一遍立ち戻ることが、全然違う方向からやってきたなと思ってるんです。ちょっとここら辺のことは分かりません。でニュートンに書いてあった AI 時代の哲学っていうので、哲学っていうものを AI にさせた場合にどういう結論が出るかっていう、その本の中にも出てなかったんですけれども、ただもしあるとしたら

哲学っていうのは命題を立てることだと思うんですよ。人の幸せとは何かっていうことに対してあらゆる方があらゆる言葉で答えていますけれども、実は一人一人にあるものでこれっていう大きな答えはないもんだと思うんです。もっと言うと、その質問を自分の中で立てる、この質問に答えてみたいと思うっていうことが哲学するってことだと思うんですよ。私なんかが哲学のことを言うのは口はばったいことなんですけれども、だとしたら答えのない質問をいくつもしていくっていうことが AI とは違う生身の人間ができることじゃないかなと思ってる。いや、それさえ AI の中でもいろいろ繰り出してくるのかもしれないんですけれども、生活の基盤が地に足のついたところであれば、東京生まれの方は怒るかもしれませんけれども、東京では少しできにくいかもしれない。だって食べるものだって、何から何まで外から来たものです。東京でもちょっと作ってますよ、作ってますけれども、地産地消なんていうことからほど遠い、自分のところの自分の誰が作ったところまで分かっていて、これを自分の体に入れて自分は成り立ってるんだと。水も空気もそうだと。今度お酒もこの町で作り直すそうですけれども、作るそうですけれども、その酒だってそうだと。全部がこの天と地に作られているっていう環境の中で質問を繰り出していくっていうことが、ひょっとしたらこの時代に人間が人間として人間たらしめた質問しながら人間らしく生きていくことではないかなというふうに、そのニュートンを読んで思ったんです。もう一つ、 AI が何かこれから決断をしていくときに責任はどこにあるのかっていう、 AI の責任はどこにあるのか、開発者なのか、それともそれを利用したものなのか、これは大変分かりませんけれども、早めに考えておかねばならないことだと思います。なぜなら来年からですか再来年からですか、ちょっとはっきりしませんけれども、子どもたちの教科書が全部デジタルになっていきますね。今もタブレットで授業してるんですけれども、その、全部ではありませんけれども、そうなった時にその中に子どもたちの、丸×にしていくのか書いたものなのか分かりませんけれども、全部のデータがスポイルされていくんです。じゃあ子どもたちは生身の子どもよりもこのタブレットの中にある子どもの情報の方がその個人を知っている、世の中に知らしめていくときには何の何々君というよりは何の何君何君の情報が入った、その情報の方が何の何々君よりも正確な情報として世の中に知られていくんです。そうなったときに責任はどこにあるのか、それは手塚治虫先生の、まあお会いしたことないんですけれども、手塚治虫の鉄腕アトムっていう漫画の中にやや結論めいたものがあります。アイザック・アシモフが作ったと言われているロボット三原則ってご存知ですか。人間を傷つけない、役に立つかな、その人間の役に立つことをする、で命令を聞くか、1と23は1と2に反しない限り自分の身を守るっていう、で鉄腕アトムと同様のあの頃開発された、まあ、ロボットですね、その頃の呼び方だと、ロボットたちはみんな自問自答するんです。じゃああの人があの人を攻撃しろといった時に自分はどうしたらいいのか、自分と人間は何が違うのか、心っていうのは何なんだっていうのをアトムたちが考えます。アトムももちろん最後まで悩みます。その時に人間は結局ロボットにかなわなくなっていくんですよ。アトムの中ではそこまでないですけれども、かなわない世の中っていうのがやってくる。シンギュラリティっていうんですか、AI の能力が人間を超えてしまうっていうのが、早いデータではあと3年後って言われてます。2028年って言われてます。その時になって私たちが、まあ、同年代だといたしまして、上の方も下の方もおたおたするのは仕方がないんですけれども、これは責任のあることなんです。子供たちに対して AI がじゃないんです。私たちがそういう時代を作ってしまった、楽をしてしまって何かを任せてしまって、大事な判断を自分でせずにどこかに任せてしまったことによって、子どもたちはそういう世の中だっていう世の中に生きていかなければならないっていう責任は、前の時代を生きてきた私たちが感じなければならないことだし、その責任を取っていかなければならないことなんです。お前は何をやっているんだって言われたら少し心細いところがあるんですけども、網走で子どもの冒険と探検を応援するっていう NPO をコロナの前から始めましたんで、もう6年ちょっとになります。じっとくっていう、ひらがなでじっとくって書くんですけれども、そこではこんなこと言うとなんですけれども、先生にやっちゃダメって言われて、親にそんなとこ行くんじゃないって言われるようなことばっかり子供とやってます。今熊がいっぱい出てくるから登山もする人少なくなりましたけど、安全なようなところになるべく行くようにしてます。ただ熊は
もともといるもんなんですよ。それがなんでこんなに出てくるようになったかっていうのを一方的にしかみんな話さないと思うんですよね。それはあの当事者だとどこか思ってないから。私あの、去年の夏シャリ岳に登ってる時に隣の羅臼岳で大学生が手をかけられて食べられたっていう痛ましい事件がありました。どっちにしようか迷ってたんですよ。私だったかもしれない。でもじゃあ今殺されていくクマに人里に出てきて、人を襲うようになってしまったクマに罪があるのかっていうと、クマと話し合うことはできないかもしれませんけれども、そういうふうなことをして、自然界というものを追い込んだっていう責任はひょっとしたら私たちではなくって私にあるんじゃないかっていうことを考えていき、それを言葉にして直接子供に伝えるっていうことは、答えはまだないんですけれども、その答えはないけれども、私たちは私たちに責任があるんだ、その責任を見つめながら自分一人一人の言葉にしていって、この町ももちろんそうです、日本中の世界中の子どもたちのために、自分の言葉を誰か一人にでも、伝えていくようなことが、ひょっとしたら一つ未来に対する希望かなというようなことを思っております。うがったこともたくさん申しました。ありがとうございました。以上でございます。

明日への言葉講演会、講談師の三代目神田三陽さんのお話でした。番組宛にお寄せいただいたお便りをもう少々ご紹介しましょう。札幌市にお住まいの金山のり子さんから、四季のある北海道に住み幸せを感じながら、一年中いつ聴いても詩とメロディーに心が爽やかになりますということでリクエスト曲をいただいています。フレーズの流氷溶けて春風吹いて浜那須揺れる宗谷の岬と、ダカーポの宗谷岬の曲がリクエストですといただきました。同じ曲にもう一方、旭川市にお住まいの伊沢っちさんから、私はいつも金曜夜から土曜早朝にかけて関西発ラジオ深夜便を聞いています。特にアンカー小野塚康幸さんがいつも水分補給のコーナーがあります、それが大好きですといただきました。そうですね、今夜からもうそう何度かお伝えしてきましたが、今日も日中気温が各地非常に高くなりそうです。最高気温見ますと、高いところ鹿児島が38度、名古屋も38度、そして高知、広島37度、熊本、福岡、大阪、東京が36度まで上がるという予想が出ています。こうした時には熱中症を防ぐためにこまめに水分を皆さん補給してください。汗をかいた場合は塩分もできれば取ってください。汗をかいていないようでも体からは水分が失われています。気がつかないうちに脱水症状になることもあります。それを防ぐためには一度には少ない量でもいいんですが、30分ごと1時間ごとなど定期的に水を飲むイメージでこまめに水分を取ってください。また体温の上昇を防ぐために体を冷やすことも大切です。首の後ろですとか脇の下、足の付け根を冷やすと熱中症予防に効果的と言われています。では金山のり子さん、そして伊沢地さんのリクエストにお答えします。ダカーポの曲で、これは1976年 NHK のみんなの歌で紹介されました。宗谷岬です。

ダカーポ宗谷岬お聞きいただきました。1976年ということはもう50年前の曲になるんですね。今のもうそんなに経ったのかという気持ちになります。今夜の放送には皆さんから多くのお便りリクエスト曲をいただきました。ご紹介できなかった方、そしてリクエストにお答えできなかった方、本当に申し訳ございません。ではもう一曲音楽を聴きいただきましょう。北海道出身のグレーの曲なんですが、オーケストラバージョンでお聴きいただきます。春を愛する人。

春を愛する人オーケストラ演奏でお聞きいただきました。このスタジオには全国の気象のデータが入っている画面がありますが、4時40分の気温で見ますと神戸 29.3 度、今朝はここまでまだ29度までしか気温が下がっていないという状況です。そして一方で北海道知床半島にある斜里町のウトロでは4時40分の気温が 12.5 度、根室市も 12.5 度です。東北ではやや雨足強まっているところが依然としてあります。宮城県、山形県などところどころ1時間に10ミリを超える雨が現在も降っています。明日の4時台は明日への言葉、災害救援で安心を支えると題して、慶応義塾大学看護医療学部教授で NPO 代表理事の宮川翔子さんに伺います。そして4時台、もっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者の友吉革新さんのご案内で、蜂須賀正勝役の高橋勉さんのお話です。明日の4時台のご案内でした。今日から8月です。今日8月1日の誕生日の花と花言葉をご紹介します。8月1日誕生日の花は朝顔、花言葉は愛情の絆です。朝顔は熱帯アジア原産ですが、小学校で栽培されたり観察の宿題が出たりと馴染み深い花ですよね。江戸時代に朝顔の栽培ブームがあったそうです。葉の模様や花の変化を競った品評会というものが江戸時代にあったそうです。このように日本で多くの品種が作られたため、日本朝顔と呼ばれることもあります。8月1日、まさに夏休みらしい花ですが朝顔、ただこのところ猛暑でこの朝顔が夏休みを前にすでに咲いてしまって、夏休みの観察がなかなか進まない、自由研究が進まないという悩みも出ているそうです。8月1日の誕生日の花は朝顔、花言葉は愛情の絆。今日お誕生日の皆さん、本当におめでとうございます。8月に入りました。夏休みの子どもたち、外で元気に遊びたい時期かと思いますが、猛暑の中この子どもたちにも熱中症への注意をご家族の皆さんですとか周りの皆さん呼びかけてあげてください。例えば手元に用意された水が少ないような場合、ペットボトル1本しかないような状況もあるかと思います。こうした場合は暑いからといって一度に飲み干してしまうのではなくて、時間を空けて少しずつ飲むなど、継続して水分を補給できるような工夫を試してみてください。水分を取る量ももちろん大事ですけれども、定期的にこう脱水症状になることを防ぐためには少しの量でもいいので

継続して水分を補給していくことが大事だと言われています。そして水分の補給とともに体温の上昇を防ぐために体を冷やすことも大事です。体を冷やすには首の後ろ、脇の下、足の付け根などを冷やすと効果的と言われています。今日も35度を超える猛暑が予想されている地域が全国数多くあります。熱中症を防ぐためにこまめに水分を補給してください。時刻は4時55分を過ぎたところです。

0: では今夜のラジオ深夜便のご案内です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、テーマは私の元気の源、出演は俳優の松重豊さんです。1時台話芸百選落語です。三遊亭金馬さんの夏泥、柳屋柳さんののっぺらぼうをお楽しみいただきます。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、エルビス・プレスリー作品集パート1をお送りします。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌阿久悠作品集パート1です。4時台は明日への言葉、災害救援で安心を支えると題して、慶応義塾大学看護医療学部教授で NPO 代表理事の宮川翔子さんに伺います。4時台もっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者の友吉革新さんのご案内で八須賀正勝役の高橋つとむさんのお話です。今夜のラジオ深夜便、担当は後藤茂吉アンカーです。今日は3時台のラジオ深夜便の集い、アンカーの囲む集いの中で、後藤茂吉アンカーから松重豊さんのミッドナイトトークのエピソードも紹介されましたが、明日の放送、今夜の放送ですね、松重さんがリードをするのか、後藤アンカーが話をリードしていくのか、このあたりも楽しみにお待ちいただければと思います。昨夜11時からここまで北海道の旭川放送局の制作でお送りしてまいりました。担当は白崎義彦でした。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間の聞き逃し配信があります。番組のホームページからアクセスすることができます。こちらもぜひお試しください。では今日一日、皆さんにとって良い日でありますように。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月1日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより神奈川県から、33分頃からは生き物いろいろ、今朝は奥深いアリのコミュニケーション法についてです。41分頃からの海外毎朝だよりはフランスからの話題をお伝えします。
0: そして今朝も熊本の地震についての情報については随時お伝えをしていきます。で、まあ、もう今日から8月ということですけれども、お便りから参りましょう。
1: 福岡県の飯炊きじいじさんからです。福岡にある総合大学の近くで女子寮を営んでいます。毎日33人分の朝食と夕食を一人でラジオを聞きながら作っています。大学では前期試験も終わり、明日から夏休み、実家へ帰るもの、部活やバイトで寮にとどまるもの、地震があった熊本の実家へ戻るものもいます。私の食事作りも一旦今日まで、この暑さが心配ですが、ひとまずのんびりしたいと思っていますといただきました。
0: はい、まあね、それぞれにとっての8月っていうことですけれどもね、熊本の皆さん、どうぞ無理せず、暑い中ですからね、お過ごしいただければと思います。で、そうしたその熊本の皆さんへの思い、メッセージ、エール、またね、暑さを乗り切る工夫などもぜひお寄せください。そしてもちろん、あなたの季節のお便りもお待ちしております。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: お便りお待ちしております。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 先月28日、最大震度7の揺れを観測した熊本県では、その後も地震活動が続いていて、気象庁は1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。で、熊本県では来週にかけて危険な暑さが予想されています。熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。気象庁によりますと、先月28日に発生した熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震では、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測したほか、震度6強の揺れを熊本市南区、八代市、宇土市、鹿島町、美里町、益城町で観測しました。また震度6弱の揺れを熊本県の各地で観測したほか、震度5強や5弱の強い揺れを九州の広い範囲で観測しました。で、その後も熊本県の熊本地方や天草芦北地方などを震源とする地震が相次いでいます。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。で、その上で揺れの強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているため、1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。一方、今日も熊本県では高気圧に覆われて気温が上がる見込みです。各地で35度以上の猛暑日が予想されています。復旧作業などは暑い時間帯を避け、こまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
1: 熊本県は昨夜7時の時点で、今回の地震で県内では災害との関連を調査している2人を含めて36人が死亡し、9500人余りが避難していることなどを発表しました。熊本県の災害対策本部の発表によりますと、亡くなった人は1人増えて36人になりました。災害との関連を調査している死者が1人から2人になったということです。住宅被害は全壊が182棟、大規模半壊が20棟、半壊が225棟、一部破損が1032棟、被害を受けているものの程度は調査中が67棟で、合わせて1526棟に被害が確認されたということです。ただ、八代市や宇城市など揺れが強かった地域では、 まだ調査が十分に進められていないため、今後被害が大きく増える恐れがあるということです。避難所は県内で348箇所開設され、9532人が避難しているということです。また、断水も続いていて、昨日午後2時時点のまとめで合わせておよそ7万9100戸が断水しています。
2: では次です。医療費が高額になった患者の自己負担を抑える高額療養費制度は、今日から一月あたりの負担の上限額が所得に応じて引き上げられます。一方、長期にわたって治療を続ける患者に配慮するため、年間の上限額が新たに設けられます。高齢化の進展や医療の高度化で医療費が増え続ける中、政府は今日から高額療養費制度の負担のあり方を見直します。年収およそ370万円から770万円の人の場合、一月あたりの負担上限額を5700円引き上げて8万5800円とするなど、所得に応じて 4% から 7% 程度上限が引き上げられます。一方、長期にわたって治療を続ける患者に配慮するため、年間の上限額が新たに設けられるほか、直近12ヶ月の間に3回以上高額療養費制度を利用した場合、4回目以降の負担が軽減される多数回該当については上限額が据え置かれます。このほか、70歳以上の通院にかかる自己負担を抑える外来特例の負担上限額は引き上げられ、住民税非課税で一定の所得がある人は月額1万1000円に、年収およそ370万円未満で住民税が課税される人は月額2万2000円になります。では続いてスポーツです。香港で行われたフェンシングの世界選手権で銅メダルを獲得した熊本市出身の菊池小牧選手が帰国し、地元について、今できることは少しでもいい結果を報告することだと思って試合に臨んだと思いを語りました。菊池選手は香港で30日に行われたフェンシングの世界選手権女子フルーレ団体で日本の2大会ぶりの銅メダル獲得に貢献し、昨日帰国して都内で取材に応じました。高校まで熊本市で育った菊池選手は、世界選手権でチームメイトを応援しているときに自信を知ったということで、この場で何もできないことにすごく悔しい思いをした。揺れも続いたし、心から地元への思いがあふれたと話しました。地震の後に行われた試合では、今できることは少しでもいい結果を報告することだと思って臨んだ。メダルを持って帰って元気を与えることがアスリートとしてできることだと考えたと当時の心境を明かしました。菊池選手は今日熊本に帰り、明日からは全国高校総体インターハイを控える母校で大津町にある松陽高校の練習に参加して後輩たちのサポートに当たる予定で、気にせずとは言えないが思い切っていい思い出にしてほしい、一緒に練習してしっかり送り出してあげたいと思っていると話していました。次に、熊本の地震を受けてプロ野球巨人は被災地を支援しようと東京ドームで募金を呼びかけました。試合前の一塁側コンコースでは巨人の山崎伊織選手や小笠原慎之介選手などが募金をしたファンにありがとうございますなどと感謝の言葉を伝えハイタッチをしていました。1200人余りが募金に協力したということです。東京ドームでの募金は明日まで試合前に行われる予

0: 定です。そのプロ野球は後半戦に入りました。昨日は5試合が行われました。パリーグです。西武対オリックスはオリックスが延長11回5対4で勝ちました。オリックスは3対3の延長11回、太田選手のソロホームランと紅林選手のタイムリーツーベースで2点を勝ち越しました。日本ハム対ロッテは日本ハムが6対1で勝ちました。日本ハムは2回、タミヤ選手と水野選手の連続タイムリーで3点を先制し、3回にはレイエス選手のソロホームランでリードを広げました。その後も得点を加えた日本ハムが快勝し4連勝です。先発の達投手は球威があり、6回を無失点、9つの三振を奪っておよそ3ヶ月ぶりとなる3勝目を挙げました。セリーグです。巨人対 DeNA は巨人が6対0で勝ちました。巨人は1回に松本選手の移籍後初ホームランで1点を先制し、6回は伊豆口選手のいずれもソロホームランで1点ずつ加えました。さらに8回には大城選手の2点タイムリーツーベースなどでリードを広げました。ヤクルト対阪神は阪神が4対3で勝ちました。阪神は3点を追う7回に中野選手の犠牲フライと佐藤選手のタイムリーツーベース、さらに大山選手の2点タイムリーで一挙4点を挙げ逆転しました。2人目の門別投手が6回のピンチで登板し、得点を与えない好リリーフを見せて今シーズン初勝利を挙げました。広島対中日は広島が3対1で勝ちました。広島は0対1の7回ワンアウト1塁3塁から相手の先発高橋宏人投手の1塁への悪送球で同点に追いつきました。続く8回には菊池涼介選手のソロホームランで勝ち越し、途中出場の大森選手にもタイムリースリーベースが出てさらに1点を加えました。以上、プロ野球昨日の結果でした。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円90銭から95銭となっています。1ユーロは183円13銭から16銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より276ドル97セント高い5万2485ドル3セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 251.676 上がって25,373.853 となっています。為替と株でした。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も九州から関東では晴れて猛烈な暑さです。8月のスタート、また酷暑日になるというところも出てきそうです。はい、一方、東北や新潟では雨が続いていまして、今日は再び大雨に注意警戒が必要です。この時間は関東と西日本では広く晴れています。沖縄付近に中心を持つ高気圧がここ1週間ほど動いておらず、沖縄や西日本ではまとまった雨もなく強い日差しが照りつけるという天気が続いています。熊本も朝から晴れて今日も風が弱い見通しです。熱が蓄積されているという状況です。明日にかけて高気圧は勢力をさらに東に強めるため、東日本でも雲が少なくなりそう。今日も各地朝から日差し、その日差しが気温を押し上げていくということになりそうです。日中、西日本や東日本では35度を超えるところが多く、沖縄も35度近くまで上がりそうです。熊本県内も深刻な暑さが続く見込みです。予想最高気温は熊本36度、牛深35度、人吉は38度という予想になっています。熊本も含めて西日本や東日本、暑さが長期戦となっています。熊本県避難所など慣れない環境にいらっしゃる方もいると思います。疲れが溜まってきていると思いますが、少しでも涼しいところに身を置いて体を休めるようにしてください。 一方、北日本や新潟県ですが、今日は再び前線の活動が活発になりそうです。昨日は雨が一旦小康状態だったんですが、今日は前線が南下して停滞するため、発達した雨雲が長くとどまる恐れがあります。日中、東北や新潟県では雷を伴って激しい雨の降るところもありそうです。雨量が今週すでに多くなっていますので、少しの雨でも土砂災害に警戒するようにしてください。そして台風13号ですが、今南鳥島近海を猛烈な勢力で西に進んでいます。で、来週にかけて西へと進む予想は変わらず、週明け火曜日ごろ非常に強い勢力で小笠原諸島に近づき、大荒れとなる恐れがあります。高気圧の勢力が強く、来週木曜日以降も北上傾向ではなく西寄りに進んで沖縄に近づく可能性があります。台風の勢力が強いので、離れていても本州付近湿った空気が入って雲が広がり雨が降るということもありそうですので、今後の最新情報をお気をつけください。では各地の予想最高気温をお伝えします。那覇34度、鹿児島、福岡、高知37度、広島、名古屋38度、大阪36度、松山、東京35度、新潟30度、長野33度、金沢32度、仙台28度、秋田27度、札幌24度、釧路は20度です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。ニュース気象情報、気温の情報などについては NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。さあ、時刻5時16分毎朝だよりです。横浜市にお住まいの千葉玲子さんと電話がつながっています。千葉さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: お天気そして気温などどうでしょうか。
4: はい、月がぼーっとして見える、少し湿り気がある、あ、晴れた朝です。本当に毎日暑いですよ ね
1: もうなんか暑い暑いって言うだけで嫌になっちゃいますよね。
4: そうですね、本当にもう嫌になるそれでですね、はい、7月の初めにもたもたとした曇りの日が1週間ぐらい続いたと思ったら、一気に猛暑日に。それでもなかなか梅雨明け宣言は出ず、こんなに暑いのにおかしいなって思ってたら、梅雨明け宣言したと見られる発表がやっと出て、思いっきり暑い夏がやってきました、
1: はい、
4: 庭で作っているトマトが一気に色づきましたが、今度はたびたび水まきをしなければならないほど強い太陽の光が毎日降り注いでるんですよ ね
1: もう一日何回でもね、水をやらないとすぐこうなんかね、葉っぱがしおれてくる、そんな感じもありますけれども、今回はどんな話題でしょうか。
4: はい、毎年この時期はやはり海のお話をしたくなります。今日は横浜市南部の磯子区にある横浜市民ヨットハーバーのお話なんです。
1: はい、まあ、千葉さんね、はい、いつも神奈川県内いろんな場所を実際に訪れてリポートしてくださってますけれども、今回も実際に行かれたんですか。
4: はい、はい、暑い日なんですけど行ってきました、横浜市民ヨットハーバーは JR 京浜東北線根岸駅北口から歩いて20分、潮風が漂ってくる方へ向かっていきます、
1: はい、
4: たどり着いたところは木造平屋建ての懐かしい雰囲気のヨットハウスがあり、手書き風の横浜市民ヨットハーバーの看板がかかってます。少し先に進むとヨットハウスのデッキがあります。4、5段階段を上がったところに白い椅子やテーブルがあり、海が眺められるようになっているんです。数人の方が楽しそうに話していました、
1: うん、
4: すぐ下のヨットハーバーには海面がキラキラと光っていて、7メートルから9メートルほどある白いピカピカとしたヨット、いわゆるセーリングクルーザーというんですかね、およそ130艇が整然と並べられていて、穏やかな波で静かに同じ方向にプラプラと揺れています。
1: ね、え、青い空、青い海、白いテーブルと椅子、そして白いヨットマスト、夏の風景ですね
4: そうですね、この横浜市民ヨットハーバーの歴史は古く、以前は中区新山下というところにあったんです。しかし昭和38年埋め立て工事が着工されて、現在の磯子区磯越の地と移されてました。 横浜のヨット基地が現在の地に移設されたのは昭和43年のことです。この地に移転して今まで横浜市民のヨット人たちが力を合わせ使いやすいヨットハーバーを作り上げてきたんです。
1: お、市民の力で作り上げてきたってことですか。
4: はい、横浜市民ヨットハーバーは現在も自主管理委員会の会員による総合扶助という形で運営されているんですよ。会員の方がヨットハーバーの事業をすべて行っているという珍しい運営形態とのことなんです。ハーバーは石積み護岸という日本伝統の頑丈な港湾工法で作られています。この石積み護岸は波の勢いを優しく逃がすとともに生き物の生態系に優しい作りになっているんです。私が訪れた時も岩の間からカニが出たり入ったり、水中をクラゲが優雅に泳いだりして、透き通った水に太陽の日が差して、とても綺麗でした。
3: ヨットに乗っている人はいましたか？
4: あ、はい。ヨットから上がってきた人に声をかけてみたんです。今日も海へ行かれるんですかって聞くと、いえ、今日は自分の船のメンテナンスですよ。とのことでした。この方はヨットで小笠原や八丈島、瀬戸内海にも行ったことがあるというのです。え、そんな遠くに？と驚くと、もちろん何日もかけてですよ。港を出ると今度次の港に着くまでは青い海しか見えない。周りはひたすら海また海なんですよ。では食料も 大量に乗せてですか？いやいや、着いた港などで地元の特産品を買って食べるんですと教えてくれました。はい、私も学生の頃ヨット体験に行ったことがあるんですが、本当に感動でした。帆が風で方向をキュッと変えると、ヨットのキャプテンが危ない、かがんで、マストのブーム、あの下の部分の棒なんですけど、それがぶつかると言うんです。慌てて身をかがめてみます。そうするとブームがいきなりブーンと頭の上を通り過ぎてきます。波でヨットが斜めになると、今度はあちこち必死に捕まって、とても興奮した時間を過ごしたことを思い出したんです。
3: へえ、いやー、はい、ヨット乗ってみたいですし、その旅もね、憧れますけれども、この夏もね、横浜から大勢の方がヨット楽しむんでしょうね。
4: はい。ヨットの歴史やあるヨットハーバーを守っている人たちは素晴らしい。ヨット人の精神を持っていました。貿易港である横浜とはまた少し違う海の一面を見ることができた一日でした。
1: キクちゃんラブラブルミコさんの X のポスト、ヨットの話を聞くと往年の石原裕次郎さんの姿が脳内再生されます。
4: そうですね。
1: ちょっと確かにイメージありますよね。
4: はい、
1: はい、今朝は横浜市千葉玲子さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: どうもありがとうございました。
3: 野宮真希でマイボサノバ。

0: 野宮真貴でマイボサノバ、お聞きいただきました。
1: さあ、時刻5時25分30秒を回っています。
0: 長野県にお住まいのラジオネームうさぎの父さん、50代の方からメールをいただきました。毎年近所の果樹農家さんに頼まれて桃の収穫作業を手伝っています。今年も集合が命じられ、私、妻、姉の3人でこれから6時に農園に出勤します。
1: お、そうですか。
0: かなり手をかけて育て、やっと色づいた桃を丁寧にもぎ取り、消費者の手元に届くことを楽しみに、さて行ってきますねといただきました。
1: 桃ってね、なんか強く触っちゃうとね、その部分から傷んだりもしますし、だからすごく神経を使われるんだと思います。で、何より香りがいいですよね、桃ってね。ぜひ熱中症を気をつけながらね、作業なさってください。
0: 熱中症と言いますと、神奈川県の寝ぼけまなこさんから、はい、一昨日の夕方軽い熱中症にかかりましたというメールも、ね、いただいています。冷えた経口補水液を飲み、寒いくらいにエアコンの効いた部屋で休んだら治りましたが、日に日に右肩上がりの最高気温に体がついていきません。かつては夏は外で遊び場で焼けて帰ってきたものですが、最近は命に関わるほど暑くなってしまいましたといただいています。
1: 本当そうですね。経口補水液、まあ、もちろんですけれども、そういったできるだけ、ね、体に吸収しやすいようなものっていうのを、まあ、その家にこうもう常備しておくっていうのも、ね、いいかもしれませんね。
0: はい、そんな暑い夏にね、元気が出る食べ物についてもいただいていて、はい、千葉県の猫おやじスカピョンさん、はい、私はここ数ヶ月毎日納豆キムチを食べています。納豆は食べる1時間前に冷蔵庫から出しておき、よく混ぜます、うん、こうすると納豆菌が元気になるとか、おかげさまで夏バテもせず快適ですといただきました。
1: 皆さんそれぞれのね、きっと夏バテ対策、夏バテこれ食べるといいよっていうのね、あると思いますので、またそんなことも教えていただけたらと思います。皆さんお便りありがとうございます。引き続きお待ちをしております。さあ、時刻5時28分になりました。8月1日、今日は何の日です。
0: 昭和47年、1972年8月1日、ジャンボ機の愛称を持つボーイング747型機が日本航空の国内線に初めて導入され、本土に復帰したばかりの沖縄に向けて飛び立ちました。1日1往復の運航でした。沖縄県はこの年の5月に本土復帰を果たし、観光需要などの伸びが予想されていました。日本航空の国内線にジャンボ機導入、昭和47年、1972年です。
1: 昭和54年、1979年8月1日、当時の国鉄山口線で SL 山口号の運転が始まりました。山口県の旧小郡駅、現在の新山口駅と島根県の津和野駅を結ぶ区間です。SL 山口号、国鉄山口線で営業運転開始、昭和54年1979年です。
0: 平成19年、2007年8月1日、沖縄県の西表国立公園に石垣島北部を中心としたおよそ7000ヘクタールが加えられ、西表石垣国立公園が誕生しました。西表石垣国立公園誕生、平成19年、2007年です。8月1日、今日は何の日でした。
1: さあ、時刻5時30分に今ちょうどなりました。では気象情報に参ります。淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。 今日も九州から関東にかけては晴れて猛烈な暑さとなりそうです。8月スタートしましたけれども、ちょっと危険な暑さとなるところがまだまだこう出てきそうなので、はい、熱中症厳重に警戒してください。熱中症、もちろん熊本もですけれども、西日本東日本含めて搬送されている方も増えているんですよね。で、熱中症ってこう初期症状というのがあって、で自分自身でもこうちょっともし気がつけばなんですが、うん、手足がつるとか、ちょっとめまいがするとか、あと吐き気をがあるとか、そんな時は熱中症かもしれません。あと周りの方を見ていてこうちょっとフラフラしていたりとか、呼びかけにもう反応しないとか、ちょっとなんかぼーっとしているなっていう方がいたらちょっと危険ですね。特にあと汗がだらだら止まらない人がいるとか、お子さんや高齢者ってこう自分でこうなかなか伝えられない状況を把握できないという方もいると思うので、はい、ぜひね、ちょっとご自身もですけれども、周りの方の体調も ね、気をつけながら見ていただきたいと思います。
1: お子さんなどは疲れたとか眠いっていうことをね、訴えるケースもあるんだそうです。そういった時にも、熱中症かもしれないなって一つね、疑ってみるっていうことも、必要もあるかもしれません。
2: 普段と違うこう異変というのをね、早めに気づいていけるといいですね。で今日も、気温が高い状況続きます。高気圧の勢力が強いので、西日本や東日本では朝から日差しが強くなりそう。でさらに上空1500メートル付近の気温が20度以上と、めったにないような高温になっていて、これも暑さの要因なんですね。地上では軒並み35度以上の猛暑となるような気温になっています。昨日は猛暑日の地点数全国で200を超えたんですが、今日は300を超えるかもしれません。昨日以上に、暑い範囲広がりそうです。フェーン現象も加わって、今日40度近くまで上がるところもあります。39度が予想されるのが宮崎県の都城、山口、京都、そして38度が予想されるのが名古屋、広島、高松、徳島、宮崎、大分など、多数に及びます。特に西日本を中心に危険な暑さとなりそうです。熊本県内も暑さが続き、熊本は36度、牛深35度、人吉は38度の予想です。熊本は2週間連続の猛暑日になりそうなんですね。少しでも涼しいところに身を置いて、できるだけ体を休めるようにしてください。一方、北日本や新潟県は再び前線の活動が活発になって雨が降りそうです。今日前線が南下して停滞するので、断続的に発達した雨雲が流れ込みそうです。東北や新潟県では雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。少しの雨でも土砂災害に警戒をするようにしてください。また午後は気温が上がって、ところどころで雷雨となるところもありそうです。今日関東甲信も内陸部や山沿いを中心にまた雷雨となるところがありそうですので、午後は天気の急変にもお気をつけください。ここまで全国の気象情報でした。
1: 鳥取県の佐世川正則さん、被災された皆様、毎日暑さと不安に耐えながらの毎日を送っておられることと思います。心が折れそうになっておられることと思います。しかし逐次救いの手は伸びています。どうぞ心確かにお過ごしくださいと、そんなメッセージも届いています。

0: 土曜日の毎朝時刻5時34分になるところ、生き物いろいろ、岡山大学環境生命自然科学学域藤岡春奈助教に、アリはどうして仲間、どのようにして仲間同士でコミュニケーションを取っているのか、このテーマについて詳しく聞きます。藤岡さん、おはようございます。
1: おはようございます。夏休みに入り自由研究の題材に困っているなんてお子さんたちもいるかもしれません。そんな時は身近で観察もしやすいアリはいかがでしょうか。
0: 確かにね、アリだと見つけやすいし観察もしやすいですよね。
1: はい、身近で見つけやすいアリは大人子供問わず気軽に観察できる昆虫の一つです。また他の昆虫にはあまりない社会性を持った種でもあります。大きな集団、家族で暮らすための役割分担やコミュニケーション方法に注目するとより楽しめるかもしれません。今回はそんなアリたちが行うコミュニケーションについてお話しします。
0: はい、
1: 家族で暮らすためにはお互いにコミュニケーションを取ることが欠かせません。私たち人間は言葉を使って会話をしますよね。
0: そうですね。
1: こうして今もこのラジオを通して私は声だけで皆さんに情報をお届けしています。また相手の表情や身振りを見るなど視覚から得る情報もとても大切です。私たち人間にとっては当たり前のことですが、当然アリたちは私たちのように様々な音を出して会話をすることはあまりありません。また暗い巣の中で暮らしているため視覚にもあまり頼ることはできません。そこで活躍するのが匂いです。
0: おー、なるほどね。確かにその真っ暗な巣の中でも匂いだったら感じることができますよね。
1: はい、今回はフェロモンという同じ種類の仲間の行動や生理的な状態に影響を与える化学物質の話をしていきます。
0: はい、
1: このフェロモンを使ってお互いに情報をアリたちは伝え合っているんです。
0: うん、
1: そのためアリは他の感覚に比べて嗅覚がとても発達していると言われています。
0: なるほど。その自分たちが出すフェロモンを状況に応じて使い分けてるってことなんですかね。
1: そうなんです。まずですね、アリたちはたくさんの化学物質を作ることができて化学工場と呼ばれることがあります。
0: 化学工場ですか。
1: はい、その理由は小さな体の中に50個以上もの外分泌腺を持っているからです。外分泌腺とは化学物質を体の中で作ってそれを体の外へ放出する器官のことです。アリはこの外分泌腺でさまざまな化学物質を作っていてそれを体の外に放出することで巣仲間とのコミュニケーションをとっています。放出した化学物質は巣仲間たちがそれを受け取るんですが、受け取る場所はアンテナ、触覚で受け取ります。でさらにですね、物質によっては足でもこの化学物質を受け取ることができて足で匂いを感知することもできます。
0: なるほど。
1: で例えばですが、巣に敵が近づいてきたとします。
0: はい、
1: すると敵を見つけた働きアリは警報フェロモンを放出します。警報フェロモンはとても小さく揮発しやすい物質なので空気中にすぐ広がります。
0: ふわーっとこうすぐに広がっていくわけですね。
1: はい、そのため仲間の働きアリたちはその化学物質を受け取って危険をすぐに察知して戦う体制を取ったり、女王アリや幼虫を守るために巣の奥へ避難したりします。
0: へ
1: で、まあ、もちろんアリの種類にもよるんですが、多くの警報フェロモンは大顎近くにある外分泌腺や毒腺で作られます。その成分はアリの種類によって異なっていて、一種類のアリでも複数の化学物質を組み合わせて使っていることが分かっています。で、じゃあ一方でですか、敵ではなくいい餌を見つけた時もアリはフェロモンを使います。でもこれは別のフェロモンで動員フェロモンや道しるべフェロモンと呼ばれています。
0: はい、
1: で働きアリはお腹や足にある外分泌腺からこのフェロモンを出して地面に道しるべのようにフェロモンを残していきます。 で、他の働きアリはそのフェロモンをたどることで迷うことなく餌場へたどり着くことができます。
0: なるほどね。まあどうせなら警報フェロモンよりも、動員フェロモンを受け取った方が嬉しいような気もしますけれど、役割ごとにいろんなフェロモンを出す器官が体中にあって、もう目的ごとに使い分けて、それによってコミュニケーションを取ってるっていうことなんですね。
1: そうなんです。さらに言うとですね、同じ目的のフェロモンでも状況によって使い分けているんです。
0: え、どういうことですか？
1: 先ほど道しるべフェロモンの話をしましたが、実はこれにもいくつか種類があります。例えばイエヒメアリでは面白い道しるべフェロモンが見つかっています。

0: ています。一つは砂カモを動員する道しるべフェロモンですが、数日間も効果が続くフェロモンと、数分で消えてしまうフェロモンがあるということが分かっています。
1: へえ、そうなんですね。
0: 植物の蜜のように長期間利用できるような餌の場合は、一度利用をやめてもまたすぐに餌場に戻ることができるように、長く残るフェロモンが便利です。一方ですぐ消えてしまうフェロモンは、必要な時だけその道を維持することができます。これは一時的な餌を利用するときに便利な仕組みです。さらにですね、この他にも仲間にこの先には行かないでといういわば立ち入り禁止の道しるべのような役割を果たすようなフェロモンも見つかっています。
1: 同じ道しるべフェロモンといっても、その使い方、目的、いろいろと違う、その状況に合ったものを使い分けてコミュニケーションをとってるって、これ驚きですね。
0: 本当ですね。小さなアリの世界には私たちの思っている以上に高度なコミュニケーションの仕組みが隠されています。アリは誰もが知っている身近な昆虫ですが、一歩踏み込むとまだまだ不思議や驚きがたくさんあります。今回の話が皆さんの日々の昆虫観察や自由研究の題材探しのきっかけになれば嬉しいです。
1: はい。まあ、昆虫たちね、眺めているだけでも十分楽しいですけれども、なんでこんなことになってるんだろう、どうしてなんだろうっていうふうにこう行動を考えてみると、より楽しめる、まさに自由研究の題材にもなりそうですね。生き物いろいろ、岡山大学環境生命自然科学学域、藤岡春菜助教でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 時刻はまもなく5時42分になるところです。海外毎朝だより、フランス・パリにお住まいのジャーナリスト浅野求さんです。浅野さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: ヨーロッパ各地ではここ数ヶ月、記録的な熱波による猛暑が続き、高温と乾燥による山火事も発生するなど影響が広がっています。浅野さん、フランスではこれまでどんな状況でしたか？
3: すでに5月から猛暑という異例の事態でして、6月に第2波、7月に第3波がそれぞれ2週間ずつ続きました。6月の第2波では、パリで6月としては観測史上最も高い 40.6 度を記録しまして、フランス中部では45度を記録したところもありました。私の目にしたところでは、フランスの保健当局によりますと、今年6月下旬のおよそ2週間で全国で亡くなった人の数が例年のこの時期よりも5764人多かったと発表しています。その多くが高温と関連していることを指摘しています。
2: はい、生活にはどんな影響が出ているんでしょうか？
3: 例えば扇風機やエアコンが品切れになったり、暑さでコンサートや競技会などの催し物がキャンセルされたり、電車が動かなくなって乗客が車内に閉じ込められたりしたんです。また送電設備が暑さに耐えきれず、場所によっては電気が供給されなくなったり、3カ所の原子力発電所で冷却水となる河川の水温が上昇したため、運転を停止せざるを得なくなったところもありました。さらに雨がずっと降っていないため、農作物も打撃を受けまして、今後の水不足が心配されています。こうした深刻な状況に、国民からは温暖化対策をいつも後回しにしている国の長期展望の欠如を批判する声が上がっていますが、ここまで影響が広がっている背景には、もともとフランスという国には暑さに対処する文化が存在しなかったということもあるんです。
2: 確かにフランスではエアコンの普及率が低いと聞きます。
3: そうなんです。夏と言いますと、パリ地方の場合ですと、せいぜい 1,2 週間30度近くになる期間があって、それで終わりという感じでした。厳しいのはむしろ冬でした。そのため建物は冬用にできていて、夏用の工夫というのがありません。暖房は建物全体でしっかりつけますが、エアコンがあるところは本当に稀なんです。一般家庭はもとより、学校でもオフィスでも病院でもエアコンがないのがごく普通なんです。そんな環境で35度くらいの日が続いたわけですから、これはもう身の置きどころがありませんでした。 地方自治体はですね、図書館など市民が涼を取れる場所をリストアップしまして広く開放しています。ある村では村で唯一の食堂にエアコンがあるため、早朝から夜遅くまで食堂を開けてもらって村人のいわば避難所にするという応急措置が取られました。また市町村がボランティアと協力して登録している一人暮らしの高齢者ですとか障害のある人たちに定期的に電話をかけて安否を確認し、必要とあればサポートするというサービスも歓迎されています。
2: 自治体も対策に乗り出しているようですけれども、市民の皆さんそれぞれの住まいではどんな対策をしていますか？
3: はい、朝から鎧戸というのは窓の外側についている視線や強い日差しを遮ってくれる扉ですが、これを閉めてですね、内側のカーテンも閉め切って、少しでも熱い空気が家の中に入らないよう薄闇の中で過ごします。こちらの夏の夜は長くて夜の10時頃まで明るいので、かなり夜遅くなってからやっと窓を開ける、そして朝早く起きて少しはひんやりとした空気を中に入れ、あとはまた鎧戸を閉め切ってじっと我慢ということの繰り返しでした。ただしパリの建物を見上げますと鎧戸がない窓もたくさんあります。さらには屋根の真下に住んでいる人たちは過酷です。部屋の中が40度まで上昇するところもありました。鎧戸がないところは非常時に体に巻いて暖を取る銀色のレスキューシートを窓に貼ったり、断熱材として使われる炭酸カルシウムの白い粉を水に溶かして窓に塗ったり、濡れた布を窓の内側に干したり、なんとかして室温を下げようとあの手この手で市民は苦肉の策で対応しました。でもレスキューシートを貼るだけでも4度5度くらい室温が下がるだそうです。
2: そうですか。もうあらゆることをして暑さをしのごうとしている様子が伺えます。扇風機やエアコンが品切れになったという話もうなずけますが、一方でフランスではエアコンの設置に慎重な意見もあるようですね。
3: はい、例えばフランスの HCC 気候変動への高等諮問委員会は、エアコンは病院や学校や高齢者施設のようなところに限って、あとは別のやり方で建物全体、町全体の住み心地を改善する方向を模索するべきではないかと助言しています。まずはどこの窓にも鎧戸を設置すること、天井に送風機をつけることなどのソフトな対応ですね。さらには町の緑地化を進めること、また巨大な噴霧器の設置などが提案されています。実際、あるパリの学校では床を板張りにしまして、壁や屋根に綿の断熱材、通気性のいい粘土の塗料など自然素材を使用し、天井に送風機、日光遮断用の明るい色のカーテンや板の設置など、それほど経費のかからない工事を全体に施したことで、かなり暑さをしのげるようになったということです。
2: 街の暑さに加えてもう一つ心配なのが、高温と乾燥による山火事ですね。
3: そうなんです。特におよそ25万人が避難を余儀なくされているフランス南西部ボルドー近くの山火事は、全国および近隣の国々の消防隊の応援に加え、フランスの軍も出動して対応しました。少なくとも140軒の家、ここの地方だけで4万2000ヘクタールが焼失しています。フランス全体では今年に入ってからおよそ10万ヘクタールが焼失したという、なんとも悲惨な状況です。今年のような暑く乾燥した夏が今後も続くことをはっきりと認識して、国レベルで猛暑対策を具体的に早急に進めていく必要があると言えます。
2: 浅野さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: フランス・パリにお住まいのジャーナリスト浅野求さんからの海外毎朝だよりでした。
4: アラン智子で Be My Venus。

0: 智子で Be My Venus お聞きいただきました。
1: さあ今朝は生き物いろいろアリについてね、お伝えしましたら、高血圧低所得さん、X のポスト、働きアリはよく働きますなというねえ、そうですね、はい、あとね、岡林高雄さん、兵庫県の方、メールでいただきましたが、昔子供の頃牛乳瓶でアリを飼ったことがあります。アリの巣を見ることができました。小学生の子供たちの夏休みの観察にどうかなっていうことでね、え身近にひょっとしたら観察できるかもしれませんからね。
0: そうですね、うん、それから皆さんから暑さを乗り切る方法をいただいています。福井県の山本義弘さん、はい、なんといっても白いご飯と味噌汁、うん、特に味噌は伊賀味噌を使っています。
1: もう伊賀効果の
0: 伊賀ですね、はい、さすが忍者の国、保存も効くし酷暑の夏の塩分補給に最適で15年くらい愛用しています。それから麦茶、必ず5分ぐらいやかんで煮出し、あとは冷まして常温で飲んでいます。冷やしていないのでお腹にも優しいですといただきました。
1: あの冷たいもの急激にたくさん取っちゃうのもね、体に負担になりますから ね、
0: ですね。それから服装については、静岡県の旅するスワローズ男さん、外回り営業マンの私は猛暑の今日も長袖を着て仕事です、うん、半袖だと紫外線を浴びやすくなります。どんなに暑くても長袖着用が有効。熊本の被災地の皆さんも猛暑の中大変でしょうか、ぜひ紫外線対策してお過ごしくださいませといただきました。
1: はい、ありがとうございます。直射日光も体に応えますしね、あの疲れが蓄積していくことになるのでね、対策なさってください、
0: うん、はい。それから熊本へのメッセージいただきました。新潟県の熊五郎さんからです、はい、ニュースを見ていて心が痛むとともに能登半島地震を思い出しました。当時は私が住む地区も被害を受け、就労施設も移転を余儀なくされました。地震後初の週末ということになります。熊本の皆さん、きっと明るい未来が来るはず。皆さん、この難局を一緒に乗り越えましょうといただきました。
1: ね、あの前にこうしたその災害の経験あった地域の皆さんのメッセージってやっぱりこう ね響きますね。
0: あの岩手からもいただきまして、はい、トットさんから、東北では夏祭りのシーズンになり、当地岩手も三叉踊りが始まります。
1: そうですね、
0: 岩手は大震災を乗り越えた人たちです。熊本は今とても大変で、ヘトヘトだったり落ち込んだり、気持ちがごちゃごちゃになっているかもしれません。必ずまた復興復活します。そう願い祈り、心からエールを送りたいと思いますといただきました。
1: 5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間は晴れ間の出ているところが多くなっています。新潟県も雲に隙間があり、今は雨の降っているところは少なくなっています。日中も関東甲信は高気圧に覆われて晴れるところが多く、日差しが強いでしょう。一方

0: 新潟県は前線が南下して活動が活発になりそうです。このため雲が多く再び雨が強まるでしょう。雷を伴って激しい雨の降ることもありそうです。今日は再び大雨に警戒が必要です。晴れる関東甲信も気温の上がる午後はにわか雨や雷雨に注意してください。今朝も各地で気温が高く、東京や新潟26度を超えています。日中今日も猛暑が続く見込みで、各地で35度以上、甲府や熊谷では体温を超えるような暑さになりそうです。東京も4日連続の猛暑日になりそうです。今日そして明日にかけて熱中症に厳重に警戒してください。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域に、強風注意報が新潟県の佐渡に、雷注意報が新潟県の下越と佐渡に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、千葉県、茨城県南部、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症の危険度が極めて高くなるとして、今日も熱中症警戒アラートが東京の伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県、山梨県、長野県に発表されています。では今日の各地の予報です。東京地方、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。伊豆諸島南部と小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、晴れで夜は曇りでしょう。西部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。千葉県全域、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。埼玉県南部と北部は晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。秩父地方、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。茨城県南部は曇りで、ところにより昼過ぎから雨でしょう。栃木県南部、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。北部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。群馬県南部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。北部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。静岡県の東部は晴れ時々曇り、伊豆は晴れで朝晩曇りでしょう。山梨県全域、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、中部と南部は曇り時々晴れで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。新潟県の下越は曇り時々雨、ところにより朝から雷を伴って激しく降るでしょう。中越も曇りで、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。上越は曇り。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。